I enighet med originalkonserten har vi här hört den första av fyra avdelningar. Och det är en kvartett bestående av Antoine Barrel, Marie Began, Elvira Misbachova och Stefan Tétrault som spelar. Här följer nu de tre återstående avdelningarna av Keith Jarretts konsert i arrangemang av François Vallière.

Keith Jarretts Kölnkonsert fyller 50 år. Vi fick höra den här och nu i arrangemang för stråkvartett utav François Vallière. Jazzmusik inspirerade Maurice Ravel när han skrev sin pianokonsert. Här får vi höra den med norska kringkastningsorkestret med solist Håvard Gimse.

Håvard Gimse var solist tillsammans med norska kringkastingsorkestret i Maurice Ravels pianokonsert. Vi hämtade nattens konsert från Kanada och mer kanadensiskt framförande blir det nu i Darius Milhauds La Création du Monde. Här är den kanadensiska kammarensemblen.

La création du monde, skriven av Darius Milhaud, och det var den kanadensiska kammarensemblen som spelade. Kanadensisk musik ska ta den här timmen i mål, och då får vi lyssna till 4 kanadensiska danser komponerade av Hector Grattan. Här är arrangemang för piano trio.

Hector Grattons fyra kanadensiska danser, här framförda av Moshi Hammer på violin, Tsuyoshi Tsutsumi på cello och William Tritt på piano. Klockan närmar sig fyra här i Notturno som strax ska bjuda på musik av Johann Sebastian Bach med Ann-Sofie von Otter som solist i en av Bachs kantater.

Innan vi ger oss in i Bachs värld vill jag passa på att ge ett litet lyssningstips. Kanske särskilt till dig som blev nyfiken efter nattens konsert. I Sveriges Radios app eller på vår sajt finns ett avsnitt av Jazzradion som helt handlar om Keith Jarretts konsert från 1975. Sök på Miraklet i Köln så hittar du Birgit Nygrens program där du också hör Keith Jarrett själv. På sajten eller i vår app alltså. Men nu tillbaks till Nocturnus musik. Härnäst med Johann Sebastian Bachs kantat Vergnügte Ruhe, beliebte Seelenlust. Det är Le Musicien de Louvre som spelar och som sopransolist hör vi alltså Anne-Sophie von Otter.

Anne-Sophie von Otter var solist tillsammans med Le Musicien de Louvre i Johann Sebastian Bachs kantat Vergnügte Ruhe, beliebte Seelenlust. Efter det ska vi nu få en stunds helnordisk musik när Stavangers symfoniorkester ger oss Carl Nielsens femte symfoni under ledning av John Storgårds.

John Storgårds ledde Stavanger symfoniorkester i Carl Nielsens femte symfoni. Jean Dubéry ska nu leda sin ensemble La Fenice när vi får musik från slutet av 1600-talet och den tyske tonsättaren Johann Rosenmüller. Vi får höra en av hans sonater.

Jean Tuberi ledde ensemblen La Fenice i musik av Johan Rosenmüller. Tillbaks till Norge nu med musik av Edvard Grieg. Den finländske pianisten Johanni Lagerspets spelar här tre av Griegs lyriska stycken. I tur och ordning kommer här Erotik, Trolltåg och Nocturne.

Johanni Lagerspets spelade tre av Edvard Griegs lyriska stycken. Nu ska vi få en av Wolfgang Amadeus Mozarts konsertarior och det blir för bas. Här är Per Questa Bella Mano och det är Wolf Matthias Friedrich som sjunger.

Wolf Mattias Friedrich sjöng Wolfgang Amadeus Mozarts aria Per questa bella mano. Det har varit en hel del musik med finsk anknytning den senaste stunden här i Notturno, och det blir mer av den varan nu när Finska Radions symfoniorkester ger oss Erkki Mellartins vyer från Karelen.

Det var Jorma Palas som ledde Finska radions symfoniorkester i Erkki Mellartins Vyer från Karelen. Det ska bli en kort stunds körmusik nu, skriven av den irländske tonsättaren Charles Villiers Stanford. BBC Singers sjunger hans The Blue Bird under ledning av Stephen Clibbery.

BBC Singers sjöng The Blue Bird av Charles Villiers Stanford. Vi tar oss över till England och får musiket av Ralph Vaughan Williams. Vi ska få höra hans romans för viola och piano i kanadensiskt framförande. Steven Dan spelar viola tillsammans med Bruce Vogt på piano. Mm.

Steven Dan och Bruce Vogt spelade Ralph Vaughan Williams romans för viola och piano. Nu ska United Continuo Ensemble ge oss två ihopbakade stycken för stränginstrument. Det blir italienska tongångar komponerade av Domenico Pellegrini och Alessandro Piccinini.

United Continuo Ensemble med musik av Piccinini och Pellegrini. Klockan närmar sig 6 och det betyder att vi ska runda av den här nattens notturno, och det gör vi med polsk musik av Stanisław Moniuszko. Den polska radions symfoniorkester ger oss hans ballettmusik till Otto Nikolajs opera Muntra fruarna i Windsor.

0: Den polska radions symfoniorkester avrundade nattens notturno med Stanisław Moniuszkos ballettmusik till operan De muntra fruarna i Windsor. Och med det återstår bara för mig, Gustav Torsi, att tacka för nattens sällskap. Nu lämnar jag över till Ekoredaktionen för nyheter och säger god morgon.
1: Det här är Ekot. Det råder stor brist på personal till äldreomsorgen även den här sommaren och över hälften av kommunerna söker fortfarande personal. I Ludvika har man sänkt anställningskraven. Det säger Therese Edin som är chef på bemanningsenheten.
2: I första hand så önskar vi utbildade undersköterskor eller erfarenhet. Men kraven som vi har satt är att du ska vara fylld 18 år och så ska du ha goda kunskaper i det svenska språket.
3: På Arbetsförmedlingens sida Platsbanken finns idag annonser om lediga undersköterskejobb i hemtjänsten i över 200 av Sveriges 290 kommuner. Varav majoriteten gäller för sommaren.
2: I dagsläget så har vi ett kvarstående behov av 15 stycken. Och då är det ju främst personer med körkort och bil. För det är inom ytterområdena som vi ser att behovet kvarstår.
3: Men det här är inte ett nytt problem. När Socialstyrelsen summerade förra sommaren så var det också mer än hälften av landets kommuner som inte hade tillräckligt med personal inom äldreomsorgen. Och med den sommaren i minnet är det många anställda och äldre som är oroade för vad som väntar. Det säger Veronica Agesen Nilsson som är tillfällig sektionsordförande för fackförbundet Kommunal i Ludvika.
4: Den var rent av katastrof där man fick bara göra det absolut viktigaste.
1: Och reporter Andreas Eriksson. Minst 12 personer har skjutits nära en gatufestival i Toledo i den amerikanska delstaten Ohio, uppger polisen. Händelsen skedde under lördags eftermiddagen lokal tid. 2 personer uppges ha skadats allvarligt och många har förts till sjukhus. Enligt polisen verkar det ha varit 2 skyttar som troligtvis sköt mot varandra. Ingen av dem har gripits. Kvinnor med den ofta dödliga sjukdomen äggstockscancer kommer inte kunna få ett nytt läkemedel som kan förlänga överlevnaden. Rådet för nya terapier, NT-rådet, menar att medicinen är för dyr för den effekt som den har. Alexandra Andersson, som är verksamhetsledare i nätverket mot gynekologisk cancer, menar att målet med medicinen inte är att bota sjukdomen utan att köpa tid för patienten. I Norge har antalet anmälningar till donationsregistret skjutit i höjden efter beskedet att kronprinsessan Mette-Marit står på väntelista för lungtransplantation. I maj anmälde sig i snitt 70 personer om dagen, men i torsdags registrerades 312 donationskort och i fredags uppemot 2200, uppger den norska stiftelsen organdonation. Och så tar vi oss en titt på vädret. Idag väntas skurar som lokalt blir kraftiga över västra Götaland och sedan östra. Och i Svealand och sydligaste Norrland finns det gott om plats för sol. Under förmiddagen i de nordligaste delarna kan det bli kraftig åska innan det spricker upp under eftermiddagen. Och vi kommer ha en temperatur som ligger runt 18-23 grader. Och det här var dina 6 nyheter från Ekot med mig, Gustava Söder.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

sommartid, skolavslutningstid. Här hörde vi den somrigaste salmen av alla. Den blomstertid nu kommer med Sankt Jakobs kammarkör, ledd av Gary Graydon. Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson, som programledare och producent. Vi fortsätter med en önskesång från Margot. Hon skriver: jag vill höra Kjell Lönnås kammarkör sjunga Vänskap. Vad är en vänskap? Kan den förklaras? Hälsningar Margot från Sundsvall. Så här kommer din önskesång, Margot, med musik av Josef Haydn. Sundsvalls kammarkör sjunger.

Sundsvalls kammarkör sjöng Vänskap, önskad av Margot. Förra veckan så hade vi en intervju med Lennart Sjöholm, välkänd producent och arrangör med en mängd guldskivor hängande på väggen hemma i Vällingby. Idag ska vi fortsätta samtalet med honom och då pratar vi särskilt om denna inspelning.

0: Här sitter jag med Lennart Sjöholm, legendarisk producent, arrangör, körsångare, you name it. Du har gjort allting, Lennart. Nästan, kanske inte predikat.
1: Det har jag inte gjort, nej.
0: Nej. Men hur var det med den här skivan som ju tycks vara Sveriges vanligaste skiva, med en barske Pelle Karlsson som tittar på oss från ett grönt omslag? Han är min sång och min glädje. På baksidan sitter han på en stol och spelar gitarr och ser lite gladare ut. Den här skivan, berätta om den.
1: Ja, det kan man. Det finns mycket att säga.
0: Det är i alla fall en väldigt känd skiva. Kanske Sveriges mest kända LP-skiva ute i loppisarna. Eller hur? Och du producerade den. Berätta något om den.
1: Ja, vi skulle spela in Pelles platta. Och vi gjorde det. Och det sålde, som vi tyckte, bra. Det var 4000 ex. Sen var Pelle med i någonting som heter Nygammalt.
0: Med Bosse Larsson?
1: Ja, precis. Och efter den så såldes den mellan 400 och 500,000 ex på direkten. Så det var den största försäljningssuccén som Signatur hade, kan man säga.
0: Hur var det när ni skulle välja musiken till skivan? Låtarna? Var valde ni låtarna någonstans?
1: Var vi valde dem?
0: Ja, hade han skrivit alla själv?
1: Nej, nej, nej. Vi plockade ihop så många bra låtar vi kunde och spelade in. Inom parentes så var det så att Pelle kom till studion och skulle sjunga och gick in i Europafilms ettan, hette den studion. Och när han skulle sjunga upp sig, vanliga körsångare, de brukar ju sjunga upp sig lite fint så här, va. Han gick bara in och ställde sig på golvet och klämde i ett högt C som är jättehögt. En ton. Så vände han sig om och sa: nu är det klart, nu kan vi spela in.
0: Det ryktas ju om Tommy Körberg att han gör det så också. Han går bara, det räcker. Och så sjunger han.
1: Ja, jag har jobbat med Tommy Körberg på flera plattor, så jag vet hur han är. Han är lite grann så också. Men han har ju ett kunnande som är lite över det vanliga, om man säger så.
0: Men om vi nu är tillbaka på Pelle Karlsson, som verkligen på den här skivan, konstaterar jag när jag lyssnar, en fantastisk sångare, eller hur?
1: Han var en väldigt bra sångare.
0: Om man ska ta ett lite ovanligt val från den här skivan, istället för Han är min sång och min glädje som alla har hört, så kan vi lyssna på när Pelle Karlsson sjunger My Way. Hur i hela världen kom han fram till att köra den?
1: Det vet inte jag faktiskt, men jag vet bara att han kom och var helt eld och lågor och ville göra den.
0: Och han hade gjort en egen text.
1: Ja.
0: Då ska vi höra här My Way. Nej, förlåt, Jag håller hans hand med Pelle Karlsson. Från den vanligaste skivan i, ja, det kanske man inte kan säga den vanligaste, men en väldigt storsäljande skiva i alla fall, med Pelle Karlsson. Han är min sång och min glädje, skivan.

0: Idag så ska vi kolla på några skivor som du har gjort, Lennart Sjöholm, som du tycker om, eller som jag tycker om, och frågar om du också tycker om. Och vi har kommit överens om några. Det var ju tur. En favorit för mig var Andre Crouch, I'll Be Thinking of You, som kom 1979. Och den har du gjort stråkarna på. Hur var det att göra stråkarna på den? Att du fick åka till Hollywood och sitta där?
1: Ja, det var bara att säga att I'm a crazy Swede, so please help me. Och det gjorde de. Jag fick till och med som en extra bonus gå in, stanna. Så dagen efter så gick jag in i Capitol Building, där deras studiohus, och fick... blev invald och får komma med in i studion när de spelade in med Barbara Streisand.
0: Wow. Såg du henne där i studion?
1: Absolut.
0: Oh, det är väldigt coolt.
1: Ja, häftigt faktiskt.
0: Men hur blev de där stråkarna då? Är du nöjd på den skivan?
1: Då var jag nöjd. Nu vet jag inte.
0: Var de nöjda? Andre Crouch och gänget, Bill Maxwell... Och de här.
1: Ja, jag fick göra ganska många plattor med det där gänget, Crouch och Bill Maxwell och dem.
0: Hur var Bill Maxwell att jobba med?
1: Jag älskar den mannen. Det var häftigt. Vi hade så vansinnigt bra kommunikation. Så det var roligt.
0: Då lyssnar vi på den med den fantastiska solisten Crystal Murden och Andre Crouch. I'll Be Thinking of You, med det fina stråkaret som Lennart Sjöholm satt där i hotellrummet och gjorde i Hollywood. Det är ändå rätt häftigt. Tummen upp, Geran. Då lyssnar vi.

0: Det där var Crystal Murden och Andrew Crouch från I'll Be Thinking of You från 1979, där Lennart Sjöholm hade bidragit med stråkarrangemanget. Och jag sitter med Lennart Sjöholm och vi kollar på lite skivor där du har varit involverad. Nästa som jag kommer fram här av en slump, eller råkar vara nästa i min hög, det är Ingmar Johansson, Bildspråk. Kommer du ihåg den skivan?
1: Det där är en skiva som jag håller väldigt högt.
0: Varför det?
1: Lite, jag tycker faktiskt att den är snudd på det bästa som jag har fått vara med att göra.
0: Wow! Vad är det som är så speciellt med den?
1: Bra text. Mm. Jag tycker Ingmars harmonisering utav den låten är mästerlig.
0: Vilken låt tänker du på nu? Alltid på väg?
1: Alltid på väg, ja.
0: Ja.
1: Jag tycker att det är fantastiskt. Och det är så kul att få höra den. Det är den bästa kristna sång jag vet.
0: Åh, ja, men då måste vi ju spela den. Så alla lyssnare får höra den bästa kristna sång som Lennart Sjöholm vet. Jag gillar den också jättemycket. Då spelar vi den.

0: Jag och Lennart Sjöholm pratar skivor som har varit bra. Bland alla som du har varit involverad i, då tog jag fram koralerna. Den kören, den hade ju du mycket med att göra med. Det började väl att du var pianist?
1: Jag började med att jag var pianist, ja.
0: Ja.
1: Och producerade de första skivorna där.
0: Mm. Hur var, tyckte du, koralerna att jobba med?
1: Jag tyckte det var helgoda att jobba med, som alla andra. Det var, de var ju duktiga, men det var faktiskt så att ett tag var det ju otroligt mycket gospelkörer.
0: Ja.
1: Nu tyckte jag samtidigt att korallerna hade ett eget sound på något sätt som gospelkör.
0: Det har jag alltid tyckt också, ett väldigt eget. Ja. Man kände igen korallerna direkt.
1: Precis. Jag tycker att det var jätteroligt att få spela in dem.
0: Jag tänker att vi ska spela en från skivan som heter Vardeljus. En där silverfärgade med ett ljus i ett vattenglas.
1: Mm.
0: Mycket, med många minnen från den skivan själv i min ungdom. Jag lyssnade mycket på den. Och jag tänkte vi ska spela den första låten, Glädjen är på väg. Med Kristina Hörnberg, sjunger solo. Jag tror hon också har varit involverad i texten. Och det är ju bara en jättestor hit.
1: Ja.
0: Vi spelar den.
1: Ja.

0: Korallerna sjöng Glädjen är på väg. Låt oss återvända till Lennart Sjöholms vardagsrum och alla skivorna på soffbordet. När vi skulle välja skivor här som du gillade särskilt, som du hade gjort eller varit involverad i, Lennart Sjöholm, då var en som låg framme i högen i vardagsrummet och som du tydligen lyssnat på nyligen var Crystal Murdens soloskiva.
1: Nej, jag tycker...
0: Vad tänker du om den?
1: Viktigt för mig, det går till hjärtat på mig på en gång.
0: Ja. Vad är det som är, är det hennes sångröst eller?
1: Ja, sångrösten, men hur hon tolkar det, jag tycker den är fantastisk sångerska.
0: Mm. Med den här ljusa höga sopranen.
1: Mm.
0: Hon har skrivit en sång själv på skivan som heter I have heard of a place. Och den gillar ju du.
1: Ja, jättemycket.
0: Har du gjort arrangemanget? Ja, det var stråkarna du hade arrat här.
1: Stråkar på den, ja, just det.
0: Men då tycker jag att vi ska lyssna på den. Men jag skulle vilja fråga en grej innan. Som jag, vi hade ju med dig i ett annat program och nu, då glömde jag fråga det här. Så jag måste ju fråga dig det nu. När du var involverad och producerade massor av skivor. Och det fanns ju så mycket grupper och band och körer i kyrkorna. Som gjorde en massa olika musik. Det ser ju inte riktigt ut så idag. Alltså musiken i kyrkan idag, den har ju förändrats en del, eller hur? Vad tänker du när du tänker på det? Nu hör man ju mera lovsångsteam och kanske inte så mycket olika. Eller har jag fel?
1: Nej, det är så. Men jag kommer ihåg när en annan var ung, och det är man ju inte längre. Men på den tiden så måste jag säga att då hade vi också en liten brytningstid där vi undrade hur det skulle bli.
0: Mm.
1: Men det ledde ju till någonting riktigt bra. Jag tror inte alls att vi ska vara rädda för att låta folk pröva något nytt.
0: Nej, vi kan inte påverka det ändå.
1: Nej, det har du rätt i.
0: Det händer ändå.
1: Ja.
0: Ja. Men jag vet inte, jag kan ju tänka ändå att jag saknar mångfalden som fanns.
1: Ja, men det kanske man gjorde på den tiden också. Fast inte vi förstod det.
0: Det har du kanske rätt i. Då kanske man saknade strängmusiken och psalmerna.
1: Jag vet en gång, jag spelade ibland till strängmusiken eftersom du nämnde det här. Och vi spelade någon av de här vanligaste psalmerna. Och vi spelade liksom lite... Ja, jassigare tyckte väl folk. Och tanterna med gitarrer klagade på en gång att vi spelade för vulgärt på något sätt till de här sångerna. Då var det en dirigent som heter Nathan i Floby som sa, det är det nya sättet att spela.
0: Det är det nya sättet?
1: Ja.
0: Vad sa de då?
1: Då, eftersom det var han som sa det så förlät alla de andra oss på något sätt. Det är ganska bra att komma ihåg sånt. Man ska inte vara för kategorisk och tro att, det, att allt det gamla är bra och inte det nya heller. Man måste få ha en bredd av det vi håller på med.
0: Det låter ju egentligen rimligt.
1: Ja.
0: Och kanske lite roligare att tänka så.
1: Ja, det är ju jättekul i så fall.
0: Jag måste fråga en sista grej. Du har väl inte slutat spela, va? Du håller väl igång?
1: Du, jag är faktiskt ute och spelar med min fru, Inga-Maj Hörnberg. Och så vi är ute tillsammans med Hasse Hallström. Och vi är ute ganska mycket faktiskt. Det är roligt.
0: Och har du något på gång med Christer Sjögren kanske?
1: Jag sitter och petar i arrangemang för Christer ska ut på en turné i slutet av året och då med en symfoniorkester. Så jag försöker att få ihop någonting, några arr till det.
0: Så vi vet inte ännu, det kan bli några guldskivor till kanske i trappen här?
1: Ja, det blir det nog inte utav turnerande så, men... Om vi ger ut det på skiva så får man hoppas att det säljer bra.
0: Tack för det. Det hoppas jag också. Att det går bra. Och jag tycker det är väldigt roligt att du fortfarande är fullt aktiv.
1: Det tycker jag också.
0: Ja. Ska vi ta och lyssna på Crystal Murden då? Mm. Vad var det du sa? Att det går till hjärtat.
1: Det blir bra.
0: Det blir bra.

0: Krisselmörden sjöng om himlen. Jag har hört om en plats. I have heard of a place. Sist i dagens fördjupning. Nästa vecka och under 10 veckor framåt blir det repriser på fördjupningar från hösten, vintern och våren. Nästa söndag möter vi prästen och låtskrivaren Lisa L. Lundqvist. Du lyssnar till Andliga sånger med mig, Katarina Josefsson. Här kommer dagens tredje önskemail. Jag läser. Hej Katarina och tack för programmet där du har en så bra blandning av olika musikstilar. Nu undrar jag om det kan passa med något ur Förklädd Gud, med vackra texter och så fin musik. Det är ju mycket att välja på där, men kanske den sista delen bjuder ett människoöga till stilla kärleksfest. Det är ju lite svårt att höra texten i körverket, så det vore ju fint att inleda med den lästa texten, som i delen En vandra gudar över denna jord, som kommer lite före kördelen. Kanske speglar detta verk inte en typisk kristen gudssyn, men jag tänker på Bibelns enda Gud då jag lyssnar till detta verk som är bland det vackraste jag vet. Marit Mossberg. Förklädd Gud skrevs av Lars-Erik Larsson och med text av Hjalmar Gullberg då de båda arbetade tillsammans på Sveriges Radio. Sviten uruppfördes 1 april 1940, mitt under brinnande världskrig. Tyskland hade intagit Polen och skulle en vecka senare inta både Norge och Danmark. Men Hjalmar Gullbergs text ger ett budskap om medmänsklighet och hopp. Vi ska lyssna till finalen med Carl Magnus Fredriksson och Hillevi Martin Pelto, Kungliga Filharmoniska Orkestern, Gustav Sjöqvist kammarkör och Gustav Sjöqvist som dirigent. Björn Granat får inleda med recitation.
1: En vandra gudar över denna jord. En av dem sitter kanske vid ditt bord. Tro ej att någonsin en gud kan dö. Han går förbi dig, men din blick är slö. Han bär ej spira eller purpurskrud. Blott av hans verkan känner man en gud. Den regeln har ej blivit överträdd. Är Gud på jorden, vandrar han förklädd.

Finalen ur Förklädd gud med Carl Magnus Fredriksson, Hillevi Martin Pelto och Gustav Sjökvist kammarkör önskar de Marit Mossberg. Och du som lyssnar får gärna göra som Marit och önska det du vill höra i programmet i sommar. Skriv då till andligasanger@sverigesradio.se eller Andliga sånger, Sveriges Radio 10902 Stockholm. Nu avrundar vi med samma psalm som vi började med idag. Den blomstertid nu kommer. Den kommer här med Tina Alin. Hon spelar både piano och munspel. Och vi hörs nästa söndag.

0: Söndagsmorgon i juni. Ja, vi har månadens nya husband, Freiburgs barockorkester. De spelar Bach. Direkt efter nyheterna i FM lyssnar ni, eller när ni vill, på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det är fortfarande tidig morgon denna söndag och då tycker jag att man kan starta lite mjukt och varsamt. Det gjorde vi här med den hummande kören ur Puccinis opera Madame Butterfly. Sankta Cecilia Akademins kör och orkester leddes av Antonio Pappano. Och med det så hälsar jag dig varmt välkommen till morgonens P2 Klassiskt. Jag som kommer hålla dig i sällskap i 2 timmar heter Julia Sjöstedt. Mycket blandad musik. Det vi fortsätter med nu, det är en hit. Serenad i G-dur av Mozart. Men den är ju egentligen mest känd som Eine kleine Nachtmusik.

Oasis-kvartetten spelade musik av mästerminimalisten Philip Glass. Det var hans tredje stråkkvartett, men de spelade istället på sina fyra saxofoner. Nu blir det musik inspirerad av stjärnor och mer specifikt en ganska viktig stjärna, nämligen solen. Clarisse Assad, stycke för harpa, Solais, det hör vi med Elisabeth Remy Johnson som spelar.

Filmmusik ur Bondrullen No Time To Die, det hörde vi här av Hans Zimmer. Och före det en ganska gripande sång skriven av Bo Linde. Texten hade Harriet Löwenhjelm skrivit. Tag mig, håll mig, smek mig sakta. En dikt som hon skrev i slutskedet av sitt väldigt korta liv. Hon dog i TBC vid bara 31 års ålder. Och här var det Ann-Sofie von Otter som förmedlade texten tillsammans med sin musikaliska följeslagare sedan många år, Bengt Forsberg. Och du lyssnar på P2 Klassiskt denna söndag morgon med mig som heter Julia Sjöstedt. Och nu ska vi låta Efe Baltacigil spela Gabriel Fauré's Elegi.

A Misty Morning heter det här stycket. Det var Robert Wells som hade både skrivit det här och som spelade. Han är ganska legendarisk, har spelat och samarbetat med många häftiga människor genom tiderna. Lill-Babs, Celine Dion och Michael Bolton för att nämna ett par stycken. Nu blir det musik hämtad ur Shakespeares drama Romeo och Julia. Det är balkongscenen, här tolkad av Sergej Prokofjev. Cincinnatis symfoniorkester leds av Paavo Järvi.

Vitt ljus, La Lumière Blanche. Det var ett stycke som Yoko Yebayashi hade skrivit. En japansk tonsättarinna som bor i Paris. Och det var en del av verket Au-delà du temps, som betyder bortom tiden. Vi fortsätter med musik av en lettisk tonsättare, Janis Ivanovs. Hans första orkestersvit med namnet De blå sjöarna.

Maria Banja var solist tillsammans med Concerto Copenhagen under ledning av Andrew Mansi. Svensk musik av Johan Agrell, hans andra flöjtkonsert i H-moll, hörde vi. Nu ska vi ta oss över till Norge. Körmusik av Ola Geilo. Ubi Caritas hör vi med Phoenix Choral.

George Gershwins sång The Man I Love, men här i ett arrangemang av Earl Wild. Earl Wild, han var en amerikansk pianovirtuos som levde fram till 2010. Och han gjorde sig berömd just genom att skriva om klassiska stycken för solopianoversioner, ofta ganska tekniskt knepiga. Och han gjorde sig främst känd och hade störst framgång med just sina Gershwin-arrangemang. Här var det Carlos Manuel Vargas som spelade.

Jesus bleibet meine Freude av Johann Sebastian Bach och med German Brass. Före det, barock från en tysk-dansk tonsättare som hette Johann Adolf Scheibe. Symfonian ur kantaten Den döende Jesus. Och nu blir det dramatik. Claire Hanxi spelar Clara Schumann.

Esa-Pekka Salonen ledde Los Angeles filharmoniker i Paul Hindemiths Matisse Mahler. Före det, musik av Frank Bridge, en berceuse som vi hörde BBCs walesiska nationalorkester spela. Och nu blir det musik av Franz Schubert.

Jajamän, det var Jussi Björling som sjöng tillsammans med Kungliga Hovkapellet som ju i år firar 500 år. Hugo Alvéns sång Så tag mitt hjärta. Och nu fortsätter vi med kanske världens mest kända vaggvisa.

Nordtyska radions orkester i Hannover spelade Louise Farrancs andra konsertouvertyr. Och med det så ska jag ta och runda av här i morgonens P2 klassiskt. Jag heter Julia Sjöstedt och strax så ska min kollega Per Feltzin ta med er på en resa i den tidiga musikens tecken. Men vi avslutar med att lyssna på Svenska Mässingkvartetten som spelar Olle Bulls Sätergäntans söndag.

0: Kvinnor med den ofta dödliga sjukdomen äggstockscancer kommer inte att kunna få ett nytt läkemedel som kan förlänga överlevnaden. Detta eftersom medicinen ger för lite effekt för sitt pris enligt rådet för nya terapier. Men Alexandra Andersson, verksamhetsledare i Nätverk mot gynekologisk cancer, så är målet inte att bota en sån här allvarlig sjukdom.
1: Allt de här kvinnorna vill är ju liksom att leva lite till. Och ju fler alternativ kvinnorna får, desto mer tid köper vi. För den här patientgruppen så pratar vi inte om botande behandlingar. Det finns ingenting sådant.
0: Och reporter här var Anna Larsson. Nu har vallokalerna i Armenien öppnat och för väljarna betyder det på att rösta på vilken väg landet ska ta i en utsatt geopolitisk situation. För varje försök att frigöra sig från beroendet av Ryssland har hittills mötts av sanktioner och hot från Moskva.
2: Många här är rädda för vad Ryssland kan göra, men jag vill inte att människor ska leva med en sån oro, säger 33-åriga läraren Seda Avakian i Armeniens näst största stad Gyumri, där Ryssland fortfarande har en militärbas. Tigran Grigorian i Yerevan är chef för tankesmedjan Regionala centret för demokrati och säkerhet. Han säger att Ryssland länge setts som en viktig partner till Armenien, men efter rysk passivitet de senaste åren under armeniernas krig med Azerbaijan har opinionen svängt.
3: Before all of these escalations and war, more than 80% of the population considered Russia as their main partner and friend.
2: Tidigare såg 80% av armenierna Ryssland som en partner och vän. Nu är förhållandet det omvända med 20% som öppet stödjer Moskva. Fredrik Wadström, Yerevan.
0: Mer om valet kan du höra i Godmorgon världen i P1 om några minuter. Från och med den 19 juni kan man ångra internetköp direkt via en knapp på hemsidan där man köpte produkten. Detta efter ett nytt EU-direktiv. Och tanken med ångerknappen är att det ska vara lika lätt att ångra ett köp som det var att köpa det, menar Johanna Persson som är jurist vid Konsumentverket. Och alla EU-länder berörs av förändringen och Konsumentverket uppmanar alla kunder att uppmärksamma företag som inte har ångerknappen efter det här datumet. Och så tar vi oss en titt på vädret. Idag väntas skurar som lokalt blir kraftiga över först Västra Götaland och sedan Östra. I Svealand och sydligaste Norrland finns det gott om plats för sol. Men i övriga Norrland blir det fortsatt regn på många håll. Under förmiddagen i de nordligaste delarna kan det bli kraftigt med åska. Innan det spricker upp under eftermiddagen. Och temperaturen den kommer ligga på 18-23 grader. Och det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
5: Tid att låta den tidiga musiken, den mellan Bingen och Bach, ljuda här i söndagsmorgon i P2.

välkomna till 2 timmar med musiken som har rytm och glädje, är omedelbart tillgänglig och alltid intressant. Om ni frågar mig. Mitt namn är Per Feltzin. Välkomna till söndagsmorgon i P2 alltså. Och inledde gjorde vi med ett annat programs signaturmelodi, Svar idag i P1. Det sändes mellan 1968 och 1991 och var ett program där lyssnarnas frågor om allt mellan himmel och jord kunde besvaras. Och just den här tolkningen var den som de använde i Svar idag som signatur. Svar idag-låten alltså. Vi hörde Karl-Heinz Söller spela flöjt tillsammans med Berliner Philharmoniker under ledning av Herbert von Karajan. Och det var alltså Badineri ur Bachs svit för orkester nummer 2. Så tolkade man den anno 1964. Men om man spelar elbas och bor i Sverige anno 2010 låter den så här.

Elbasisten Magnus Rosén och Vila-kvartetten spelade Johann Sebastian Bachs Badeneri ur svit för orkester nummer 2, inspelat 2010. Det blir mera Bach, mycket mera Bach, när vi nu bjuder in ett nytt månadens husband, och det är Freiburgs barockorkester som kommer att om drygt en kvart få spela Brandenburg konsert nummer 1. Och mot slutet ska de tolka Brandenburgare nummer 4. En annan tonsättare idag är Gluck, och då är det Ann Hallenberg som vi hör. Se där, några nedslag i min musiklista har ni fått nu, men nu ska vi ha musik för den här tiden. Jag menar, oavsett om man bor vid Tornedalen eller i Smygehuk, bör man kunna lyssna till glatt fåglakvitter och bli så upplyft att dansstegen kommer naturligt.

Den första satsen ur en konsert för blockflöjt, fagott och stråkorkester i C-dur av Matthäus Nicolaus Studik, 1700-tals tonsättare. Vi hörde blockflöjtisten och dirigenten Michael Schneider tillsammans med fagottisten Katrin Lazar och Capella Academica från Frankfurt. Vald från ett album som har titeln The Virtuoso Recorder, alltså gäller det virtuos blockflöjtsmusik. Och Schneiders Capella Academica spelar nu musik av en annan mindre känd men lika inbjudande tonsättare, tysk-danske Johan Adolf Scheibe.

En konsert för blockflöjt, två violiner och generalbas i B-dur av Johan Adolf Scheibe. Michael Schneider ledde Capella Academica från Frankfurt från sin blockflöjt. Scheibe, Johan Adolf Scheibe, var född i Leipzig men hamnade dels i ett av flera områden med prefixet Brandenburg, dels i Köpenhamn samtidigt som Gluck var där. Och inspirerade honom att kämpa mot den italienska dominansen med långa arior utan mycket innehåll. Kortfattat och förenklat. Men allt det här betyder att Scheibe knappt märktes utåt men ändå var mitt i den musikkulturella sfären. Roligt idag när vi både har Brandenburg-konserter och Gluck på musiklistan. Ja, tid och rum, vem som är var någonstans och när. Det är inte alltid så tydligt. Time stands still.

Time Stands Still, John Dowlands sång från 1603. Ruby Hughes sjöng tillsammans med lutspel av Jonas Nordberg och Viola da Gamba spel av Mimi Yamahiro Brinkman. Från deras nya album Amidst the Shades. De kommer tillbaka senare. Och en annan ensemble som spelar medeltidens musik hörs både nu och senare. Lamento di Tristano, Modo Antico, det inleds stilla. Men efter ett tag blir sorgen, klagosorgen, mera vilt besatt.

Modo Antico framförde en dans från 1300-talet, Lamento di Tristano. Och nu i söndagsmorgon i P2 ska vi under en dryg kvart höra en av 6 konserter med flera instrument. Det är så tonsättaren själv valde att beskriva och namnge dem. Den konserten vi ska lyssna till är den första, och här är det många instrument förutom stråkar och klangkomp. 2 horn, 3 oboer, en fagott och en liten violin. Men vad rör det sig om då? Vad är det för kurragömmalek? Här kommer facit. Jo, 1987 grundades Freiburgs barockorkester i Freiburg im Breisgau i sydvästra Tyskland nära Schweiz och Frankrike. Det är månadens husband, och de ska få spela Johann Sebastian Bachs första konsert för många instrument. Alltså Brandenburg-konsert nummer 1 i F-dur.

Freiburgs barockorkester framförde Brandenburg konsert nummer 1 i F-dur av Johann Sebastian Bach. Och de återkommer om runt 25 minuter med Brandenburg konsert nummer 4, den med violin och två blockflöjter i centrum. Nytt månadens husband. Och nu blir det också en ny Bach-aria för juni då. Återigen en sån där underbar treenighet, en tenor och två oboe d'amore. Och till det en text som är sorgsen och minst sagt ödesmättad. Ah, slå snart klockans allra sista slag. Kom, kom, jag sträcker ut mina händer till dig. Kom, sätt slut på mitt lidande. Du länge suckade dödsdag. Ödet. Tolkat av en tenor och två oboe d'amore.

Schlage doch bald ur Bachs kantat nummer 95. Christus, der ist mein Leben. Tenoren Daniel Johansson sjöng tillsammans med Gechinger Kantorei från Stuttgart under ledning av Hans Christoph Rademann. Tenoraria ur kantat nummer 95 i söndagsmorgon i P2.

Filip Jaroski, L'Arpeggiata, Cristina Pluhar. Claudio Monteverdis, Si dolce è il tormento. Jag vet inte hur ni har det i era liv med LP-skivor, CD-skivor och andra olika digitala spellistor, men tidigt i våras så fann jag mig stående vid min CD-bokhylla och blickade tomt men ändå intresserat på den. Och såg plötsligt en CD som jag spelat många gånger i Sveriges Radio genom åren. En fantastisk CD, och i vårens program har jag valt från den många gånger. Jag har en notering att jag spelade från den i dåtidens morgonprogram Opa Marillis redan 1990. Det är den fina CD:n med religiös lauda musik från Italien. Religiös folklig musik framförd av, ja, enkelt uttryckt, hantverkare vid olika sammankomster. Huelgas ensemblen leds av Paul van Nevel. Albumet heter O Cieco Mondo. Musiken nu handlar om att längta efter Jesu födelse och använda ord som luna, ciel, vento, fiori, månen, himlen, vinden och blommorna. Vem lär oss vad Jesus är? Chi insegna ove Gesù?

musik som man sjöng på pilgrimsresor till kyrkan i Loreto i Italien då. Lauda musik, Chi insegna ove Gesù. 1700-tals musik utan angiven tonsättare. Paul van Nevel ledde Huelgas ensemblen. Albumet heter O Chico Mondo.

Jag har hört en altaria ur ode för Sankta Cecilias dag 1683 av Henry Purcell. Hear the deities approve. Welcome to all pleasures. Vi hörde Ruby Hughes sjunga. Jonas Nordberg spelade luta och Mime Yamahiro Brinkman Viola da Gamba. Albumet heter då Amidst the Shades. Alldeles nytt. Ibland säger jag, ja, lite sådär rapsodiskt, översiktligt, musik från 1300-talet. Och det ska vi ha nu, två korta stycken. Men ska vi inte ha en historisk matsäck, massäck med oss på resan? Sverige på 1300-talet. Ja, vi har början på den stat som blev Sverige. Vi har Nyköpings gästabud där bröder sattes på att svälta ihjäl av kung Birger Magnusson. Vi har digerdöden och vi har unionen mellan Danmark, Norge och Sverige, Kalmarunionen. Detta hände samtidigt som man i slott och koja spelade den här musiken.

1300-talsmusik. Här var det då från Italien. Danza Amorosa och Saltarello. Vi hörde Modo Antico spela. Nu är det dags för juni månads husband här i söndagsmorgon i P2. Freiburgarna från södra Tyskland att spela en Brandenburg-konsert igen. Tidigare idag spelade de den första. Den med mycket blås och en liten fiol. Nu ska de i en kvart få spela den som musikaliskt låter som att en positivhalare på ett litet torg står och spelar. Och han spelar in en slant till brödfödan. Så blir det när man låter två blockflöjter och en violin samsas om utrymmet. Ibland kan flöjterna höras som om de är ett eko från, från andra sidan torget. Vi hör Freiburgs barockorkester spela Bachs Brandenburg-konsert nummer 4.

Juni månads husband i söndagsmorgon i P2. Freiburger barockorkester. De spelade Johann Sebastian Bachs Brandenburgkonsert nummer 4 i G-dur. Ann Hallenberg ska ju i sommar sjunga på Konfidensen vid Ulriksdals slott utanför Stockholm. Hon ska sjunga i Francesca Caccinis La Liberazione di Ruggiero dall'Isola Alcina. Med premiär sent i juli. Det där har jag talat om och jag ska tala om det mer än en gång till. Men hon har ju kommit ut med ett nytt album med gluckarior också. Vi lyssnar till en aria ur en tidig gluckopera från 1747. Le nozze de Ercole.

Musik av Christoph Willibald Gluck, Ebes aria ur operan Le Nozze de Ercole från 1747. Ann Hallenberg tillsammans med The Mozartists under ledning av Ian Page. Gluck arias heter albumet som kom ut förra året. Hallenberg och Page har ju samarbetat för. 2019 gjorde de Händels Ariodante på Drottningholm. En uppsättning som jag minns var i världsklass rent musikaliskt. Page är ju då bland annat Mozart-expert, och när han gör Glucks senare operor så är han ju faktiskt samtida med Mozart. Vi hör Paris aria ur en opera från 1770 av Gluck, Parid ed Elena.

O del mio dolce ardor. Paris aria ur operan Paris ed Elena från 1770 av Christoph Willibald Gluck. Anna Hallenberg sjöng tillsammans med The Mozartists under ledning av Ian Page. Och mer kring Hallenberg, konfidensen och dessutom Drottningholm i kommande söndagsmorgon i P2. Men vi ska ha mer operamusik nu. Balettscenen och duetten Sima Adario ur ballettoperan Les Andes Galantes. Alltså musik av Jean-Philippe Rameau.

0: Dirigenten Alexis Kosenko ledde Le Jeune Coeur de Paris och Les Ambassadeurs. Och sopranen Sabine de Viel och baritonsångaren Aymerie Lefebvre. Och det de framförde var musik av Jean-Philippe Rameau då, ballettscenen och duetten ur ballettoperan Les Andes Galantes, Les Sauvages. Junis första söndagsmorgon i P2-program har nu väckt er fullständigt då med vildarna här, Les Sauvages. Men junisöndagen i P2 fortsätter givetvis med andra förnämligheter medan jag, Per Felsin, vänder mig mot studiodörren och förbereder min avfärd. Jag är tillbaka i Studio 42 nästa söndag klockan 9.03. Eller när ni vill, via webb och appen Sveriges Radio. Och förresten, i webb och app hittar ni förstås musiklistor och kontaktuppgifter.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
2: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.

När du blir äldre kommer du inte kunna höra den här sången utan att få tårar i ögonen. Så sa man till mig när jag var ung. Det lät som nonsens då. Jag var så innerligt trött på salmen En vänlig grönskas rika dräkt. Antagligen för att jag gick i en musikskola, eller körskola ska man nog kalla det, där den här sången, arrangerad för fyrstämmig kör, liksom var vårt paradnummer. Inte en skolavslutning, inte en sommarkonsert utan att den framfördes. Alltid sist, och då gick det ett sus genom publiken, ofta bestående av föräldrar. Nu kommer den, här är den, den finaste sången. Det kändes som att jag kunde sjunga den i sömnen, och så var det nog också. Ja, jag var länge trött på allt som hade med körsång att göra. Jag fick väl en överdos under de där 9 åren med En vänlig grönskas rika dräkt. Men så går tiden, och nu har det hänt, det där som de äldre profeterade om. Det räcker med de första tonerna, som här vackert framförda av Anders Widmark och hans trio alldeles nyss. Det liksom bara hugger till i magen. Nu kommer den finaste sången. Ännu värre blir det om man själv eller någon annan sjunger själva texten och så kommer man fram till den tredje versen med det där laddade allt kött i hö och blomstren dö och tiden allt fördriver. Då liksom tappar jag det. Jag går under av känslorna. Och så tänker jag det som nog alla föräldrar tänkte när vi barn framförde salmen där kyrkan under avslutningen. Nu är det verkligen sommar. Vilket det ju också är, måste man väl säga nu. Det innebär också att det här avsnittet är det sista för säsongen. Nästa vecka inleds sommaruppehållet då vi istället sänder repriser i 10 veckor innan jag är tillbaka med nya program den 23 augusti igen. Så märkligt. Man går och längtar hela året och nu plötsligt är sommaren här.

skänklåt från Floda framförd av Jan Johansson. Tagen från skivan Musik genom fyra sekler.

Menuett i A-dur av Franz Schubert, framförd av rysk-franske pianisten Arkady Volodos. Och det var bara någon vecka sedan som jag hörde honom spela ett par andra stycken på radion. Det var söndag vid lunch, strax efter att just det här programmet har sänts. Jag var ute på landet och stannade plötsligt till vid radion och stod där sen blickstilla i flera minuter utan att kunna röra mig. Det var kollegorna i musikrevyn här i P2 som pratade om en ny skiva med just Arkady Volodos. Jag har alltid älskat honom, men det här var på en helt ny nivå. En live-inspelning lärde jag mig, vilket tydligen är den enda typ av inspelning som Volodos gör nu för tiden. Han spelade i alla fall Schumann och Schubert, sonaten i D-dur som också går under beteckningen D-850. Vi ska höra en av de längre satserna från det stycket om en liten stund. Men jag tänkte att vi skulle börja med avslutningen av Schumanns Kinderscenen som Arkady Volodos spelar som, ja, jag måste erkänna att jag aldrig har hört något liknande. Det här är helt enkelt det fulländade. Innerligt avspänt, intimt och drömmande. Allting på en gång. Och då en liveinspelning alltså. Jag tänkte att vi skulle höra de tre sista satserna först före den avslutande Der Dichter spricht. Håll andan nu. Det här är förtvivlat bra.

Arkadi Volodos framförde satserna fast zu ernst, fürstenmachen och kind im einschlummen från Robert Schumanns Kinderscenen. Vilket alltså handlar om nostalgiska små tillbakablickar på, jag gissar, den egna barndomen. Det är miniatyrer, men lika älskade som de stora pianokonserterna, kanske ännu mer just för att det finns ett vemodigt koncentrat av något väldigt viktigt här. Jag återvänder till liknande tankar gång på gång, vilket jag gissar är en ganska så naturlig utveckling när man blir lite äldre. Barndomen tillhör plötsligt en annan era. För den nya generationen är den lika främmande som något som hände långt, långt tillbaka i historien. När den där hisnande upptäckten liksom blir verklig för en, är det väl inte konstigt att man vill försöka återvända till minnena innan de går förlorade. Nu är det väl inte riktigt den här typen av minnen som Robert Schumann sysslar med i Kinderscenen, vilket blir särskilt tydligt i det avslutande lilla stycket som har titeln Der Dichter spricht. Jag är nog inte ensam om att tycka att just den här kompositionen är något av det bästa som skrivits för piano. Der Dichter spricht, diktaren talar, eller diktaren tar till orda. Och jag gissar att diktaren är Robert Schumann som liksom ställer sig vid sidan av alla barndomsbilder han presenterat så här långt. Nu vill han sammanfatta och berätta vad allt egentligen handlade om. Det mest poetiska är förstås att stycket är helt ordlöst, så vad diktaren säger rent bokstavligt kan vi aldrig veta. Men man kan ju lyssna. Och då tycker jag plötsligt att det är ganska så uppenbart. Särskilt när det är en så fantastisk pianist som Arkadi Volodos som sitter vid flygeln. Det här är en tonsättare, en poet, en konstnär som har nått ända fram. Och på andra sidan av prestationen finns en stor vila. Jag kan bara tänka på en text som har samma lugna, upplysta, neutrala, innerliga kvalitet som den här musiken. Och det är den sista dikten i Bruno K. Öijers diktsamling Dimman av allt. Jag vet att Öijer har gett ut flera samlingar även efter den här från 2001, men det är avslutningen på hans trilogi som ändå måste ses som höjdpunkten i författarskapet. Också här är barndomsbilderna centrala. Ofta mycket mörkare än Schumanns, men ändå med den där mjuka värdigheten hos en som ser tillbaka på sitt liv med ömhet, trots alla svårigheter. Och där vid slutet av resan väntar dikten Skön sov. En helt perfekt liten text, nästan som en japansk haiku, där ordet sov återkommer trollformelikt. Samma sak hos Schumann, där det lilla temat i Der Dichter spricht växer och sjunker som om själva jorden hade ett andetag. Barnet har somnat. Det hörde vi redan i Kind im Einschlummen. Men barnet drömmer. Och den drömmen, det är den här musiken. Och vi som lyssnar drömmer. Vi sover, som skön sov hos Öijer. Som allting sov. Ett ansikte som sov. En kvist som sov. Sov i en vas. Så är livet. Det är vad diktaren talar om. Allting sover. Allt är dröm. Inte alltid ljusa drömmar, men ändå en dröm. Den stora frågan är vad som händer
i det ögonblick då vi plötsligt vaknar.

Der Dichter spricht, slutet på Robert Schumanns Kinderscenen med Arkady Volodas på en helt nyutgiven skiva. Och att det här verkligen rör sig om en liveinspelning, det går att höra ungefär i mitten av framförandet, där någon i publiken liksom tappar en bok i golvet eller något. Men det gör väl det här bara ännu mer laddat. Nu ska vi ta oss an Franz Schuberts sonat i D-dur. Också den på samma album med Volodos. Den som också brukar kallas för Gasteiner. Då den skrevs i österrikiska Bad Gastein. Vi ska nu lyssna till den andra satsen som går under beteckningen Con Moto. Och ja, det är alltså Arkady Volodos som sitter här vid flygeln ännu en gång.

Vilken resa. Mer än 15 minuter lång är den här satsen, men inte tråkigt eller stillastående för en sekund. Ja, så är det när Arkady Volodos spelar Schubert. Här hörde vi sonaten i D-dur. Och det här är alltså säsongens sista ordinarie avsnitt. Och det får mig att fundera lite på vad alla de här programmen egentligen handlar om. Grundpremissen är ändå ganska tydlig. Att spela vacker musik som förhoppningsvis många tycker om att lyssna på. Men därunder finns förstås också ett personligt sökande som för mig handlar om att försöka hitta ett språk som kan ringa in vad som händer i musikupplevelsen. Det är ju något alldeles speciellt. Så har det alltid känts för mig. Som att musiken kommer från en okänd plats som ändå på något märkligt sätt, ja, som man är väl bekant med. Det handlar om en annan värld, men det är egentligen inte så mystiskt och förhoppningsvis inte så flummigt som det låter. Det är bara mer av den här världen. Som att allt i vardagen, så länge musiken pågår, lyser med något klarare färger. Som att en hinna mellan mig och det som jag har runt omkring mig tillfället är borta. Ja, som att jag är helt vaken. Det riktigt märkliga är att det här kan hända vid oväntade tillfällen. Som när jag sitter i bilen med familjen och vi turas om att välja musik under en timme det tar att åka till landet. Då kommer plötsligt den här låten upp igen, på ytan en ganska så traditionell radiohit av amerikanskt snitt. Men jag sitter där förstummad vid ratten. Återigen har det hänt. Återigen har jag funnit en musik som talar om det där stora, det där vakna, det där som är, ja, som ger något mer av tillvaron. Så vackert allting är, hinner jag tänka innan låten är slut. Och kanske är det just den insikten som musiken, all musik, vill förmedla. Jag tror inte det är svårare än så.

Chapel Rowan med Good Luck Babe. En liknande upplevelse får jag faktiskt också av den här låten från Jocke Bergs nya soloskiva.

Land från nysläppta skivan Framtiden som aldrig blev av. Av och med Joakim Berg, som ju också är sångare i bandet Kent. Det är ju märkligt med Kent. Där har vi ju text på svenska, men det är

0: ändå aldrig själva ordens innebörd som berört mig, utan hur de sjungs. Vilket nog betyder att det är Jocke Bergs röst som är själva grejen. Jag noterar också att det nästan är ingen som lyckats göra en bra cover av en Kent-låt. Hur som helst, nu är veckans text och musik slut. Jag heter Erik Skylt, tekniker är Astrid Anka Krona. E-post, det är textochmusik@sverigesradio.se. Mer om musiken hittar man på vår hemsida på sverigesradio.se. Och många brukar också höra av sig och fråga varför avsnitten försvinner efter 30 dagar. Det handlar helt enkelt om upphovsrätten till musiken. Sådär ja, nu blir det repriser i 10 veckor. Vi hörs igen den 23 augusti. Ha en riktigt skön sommar tills dess. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.
1: Hur har veckan låtit och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
2: Är det inte så varje ung konstnär låter? Allt före mig är lögn och nu kommer jag med sanningen.
3: Jo, men det kanske behöver vara så.
2: Mm. Har du sagt det någon gång?
3: Nej, så kaxig har jag aldrig varit. Alltså.
2: Faktiskt inte jag heller. Jag är så himla dålig konst.
1: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman 1 i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
5: I Israel pågår en stor polisinsats efter flera skjutningar som misstänks vara en terroristattack. Minst en person har dödats och flera skadats, uppger israeliska myndigheter. Bland annat ska skott ha avlossats vid en bensinstation nära en säkerhetsbarriär vid gränsen till ockuperade Västbanken. Två misstänkta gärningspersoner ska ha skjutits ihjäl av polisen. Och amerikanska styrkor har skjutit ner två iranska drönare, uppger USAs militär på X. Drönarna uppges ha hotat internationell sjötrafik i Hormuzsundet. Iransk militär har svarat med robotangrepp mot amerikanska baser i Kuwait och Bahrain. Tre personer stickskadades i natt i Karlskoga och polisen utreder det som misstänkt mordförsök, rapporterar P4 Örebro. Männen som är i 25-årsåldern är alla både målsägande och misstänkta i ärendet. Polisen efterlyser vittnen som kan ha information om händelsen. För att kunna kontrollera att ägare till aggressiva hundar följer länsstyrelsens beslut så kan myndigheten nu både göra platsbesök och ta hjälp av polis. Anna Lundqvist är chef för djurskyddet på Länsstyrelsen Dalarna.
6: Det är väl bra att den möjligheten finns om det skulle behövas.
7: Som det varit fram tills lagändringen trädde i kraft 1 maj så har alla typer av kontroller om hundägare verkligen följer de beslut som tas för att skydda andra från sina djur gjorts via post eller telefon. Men nu kan alltså länsstyrelsens personal göra mer än så.
6: Bland annat så ger det möjlighet för oss att kunna göra en inspektion hos hundägare och ha polisanräkning för kontroll att beslut eller föreläggande efterlevs.
7: Men det är oklart hur mycket av den här nya möjligheten som myndigheten faktiskt kommer kunna använda i praktiken. Regeringen sköt inte till några extra pengar inför lagändringen, säger Anna Lundqvist.
6: Vi kommer ha möjlighet till det i alla fall. Sen får vi se i vilken utsträckning det kommer ske. Länsstyrelsen får ju prioritera vad behöver vi åka ut på och inte, och det gör vi redan idag utifrån de resurser som vi har.
7: Ann Höglin utanför Rättvik skadades efter just en hundattack. Och hon är skeptisk till att myndigheterna verkligen kommer kunna göra så många fler platsbesök hos hundägare nu. Inte minst i ett så stort land som Dalarna.
8: Det kommer ju bli väldigt dyrt att skicka ut folk på sådana ärenden.
5: Reporter Martin Eriksson, P4 Dalarna. Så vädret. Idag tätnar molnen över Götaland och det väntas skurar som lokalt kan bli kraftiga. I Svealand och sydligaste Norrland en hel del sol, men i övriga Norrland blir det fortsatt regn på många håll. Längst i norr spricker molntäcket upp under eftermiddagen. Temperatur 18-23 grader, men i samband med regn mellan 12 och 17 grader. Ekots nyheter med Sara Öberg.
9: Klockan är slagen och musikrevyn är igång. Idag med lite extra fokus på körsång. Detta livsförhöjande och förment livsförlängande fenomen. Karin Birgersson heter jag och Kaja Sarjaho heter upphovskvinnan bakom det här.

0: Sådär 400 finländska namn rabblas upp i Kaija Saarihous stycke här, och det är Helsingfors kammarkör som sjunger på skivan I am a river. Och Saarihous nonsenstext får sin motpol i Paul Éluards dikter som vi hör på en skiva med Francis Poulencs körmusik, där franska Aides-ensemblen sjunger. Men vi kan faktiskt inte ägna ett helt program åt körmusik, det finns gränser. Så sist ut idag så ska vi betrakta den amerikanska drömmen ur sångerskan och dirigenten Barbara Hannigans perspektiv. Och det gör vi tillsammans med Göteborgs symfoniker. Jag har en panel med mig i studion. Det är det som gör att det blir en revy och inte en rant. Helene Stureborg, Simon Kim Phipps och Jan H. Börjesson, välkomna hit.
1: Tack.
0: Ni är alla tre körledare. Helene, du leder Storkyrkans kammarkör och du är programchef för radiokören.
2: Stämmer.
0: Kim, du leder Svenska kammarkören och dessutom Läckö slottsopera.
1: Det gör jag.
0: Och Jan, du är domkyrkoorganist i Strängnäs där du bland annat leder oratoriekör.
1: Ja.
0: Och nu när vi har en sån otrolig körexpertis här i studion så har jag en djuplodande fråga att ställa. Hur liten kan en kör vara och ändå kallas kör? Var går gränsen?
1: Det beror lite på sångstilen förstås. Jag tror sex svenska flickor från Adolf Fredriks låter kör bara det. Medan en mindre, hur ska man säga, homogen grupp, mycket större, kanske inte låter kör alls.
0: Jag minns att jag sjöng i en barn/ungdomskör när jag var i 11-12 års åldern som hette Puls. Och jag tror vi var 4. Men oftast var det bara jag och min lillebror som var med och sjöng. Jag vet inte om det kan räknas som kör. Men det här med att körsång förlänger livet, enligt många studier, gäller det även för körledare, tror ni?
3: Tveksamt.
0: Noel, vi ska skrida till verket och börja med Francis Poulenc. Han har skrivit massor av fantastisk musik, men kanske är det hans körmusik som är allra, allra bäst. Åtminstone tyckte han det själv. Poulenc sa i en intervju att om det är något folk kanske kommer lyssna på 50 år efter min död, så är det min körmusik. I den tyckte sig Poulenc ha varit som mest sann och kommit som mest till sin rätt. Nu har 65 år passerat sedan hans död och ja, det är nog faktiskt bland körsjungande människor som Poulencs namn väcker som allra mest entusiasm och uttalas med det allra mest kärleksfulla tonfallet.

0: Den första av Polanks Sept Chansons här med ensemble Aides och dirigenten Mathieu Romano. De firar 20 år som ensemble med att ge ut en dubbel-CD med Polanks samtliga verk för kör a cappella. Ungefär 2 timmars musik av både sakral och profan art, och detta på skivbolaget Aparté. Jag älskar Polank högt och dyrt, både hans musik och allt jag läser av och om honom. Men ni som faktiskt kan hans körmusik på djupet, vad skulle ni säga gör honom till en så uppskattad tonsättare i det här sammanhanget?
1: Ja, men det är något med det där med äktheten som man själv säger. Den är så omedelbar, musiken. Den är tydlig i sina affekter. Man förstår precis vad han vill och vad han syftar till. Den är lättlyssnad men absolut inte billig.
0: Lättlyssnad men inte billig.
2: Verkligen inte. Jag tycker också att han behandlar ju texten på ett fantastiskt sätt. Och ibland kanske man fastnar i det när man framför Polanka, att man blir så otroligt bunden vid att han vet precis vad han vill, vad han vill göra, så att man inte tar utrymme för egen tolkning av det hela.
3: För mig är det å ena sidan deklamation i de profana verk, och andra sidan harmoniska språket som är så personlig, och där han hittade en guldgruva mitt bland 1900-talets dissonanshelvetet. En guldgruva som känns sann och som man blir berörd av instinktivt. Jag tror att det är, för mig, det är därför Polanka är så populär.
2: Ja, och det är ju få tonsättare egentligen där du kan höra bara 2 takter av all hans musik. All hans musik, du hör 2 takter och du hör på en gång, det här är Polanka. Det kan inte vara någon annan.
0: Vad är det? Är det harmoniken?
2: Det är harmoniken. Ja. Och hur stämföringen.
3: Ja.
0: Och vad krävs av en kör för att det ska bli bra Polanksjungande? Helene, du nämnde svårigheten med att man kan lätt fastna i, vad ska man säga, texten. Jag har alltid upplevt det som ganska krävande att sjunga Polank.
2: Ja, det är det ju egentligen. Tills man har hittat nyckeln. För då är det inte så komplicerat.
1: Det är ofta ganska hoppiga stämmor. Så här. Varje ackord för sig är väldigt klart och tydligt. Men vägen dit är väldigt krokig på många sätt. Och man måste från ett oväntat håll omedelbart pejla in sin funktion i ett nytt ackord. Och jag tror inte att det är omedvetet. Det är inte det att han gör så där för att vara dum mot koristerna. Utan jag tror att det väldigt mycket handlar om färg. Att han vill att alten ska ha en dissonans i ett visst läge för att alten har en mjuk klang. I andra fall kan han låta tenoren göra ett oväntat hopp för att få en skarp dissonans. Så att det är väldigt kalkylerat och medvetet hur han lägger stämmorna.
3: Håller inte med alls. Jag tycker det är bara okunnighet. Polanka kunde inte skriva kontrapunkt. Han hittade sina fantastiska ackord på pianot och sen la ut dem och försökte hålla sig till harmoniska regler. Men jag får inte lägga kvint, parallella kvint. Okej, då får tenoren hoppa en decim för att sjunga det där S. Jag fäller heller.
1: Nej, jag tror inte alls för den.
2: Nej, jag är tveksam. Han hade haft full möjlighet under alla sina år att i sådana fall tillgodogöra sig lite kunskaper.
0: Men han skriver någonstans att han är inte så intresserad av kontrapunkt, eller, men däremot intresserad av harmonik, och att han hade Bach-koraler på pianot från att han var 20, och att det var så han lärde sig skriva fyrstämmig sats via koral.
1: Ja. Men jag tycker det ändå finns väldigt mycket exempel på hur han behandlar dissonanser i ackord på ett medvetet sätt. Och ofta tycker jag man ser att han gör ologiska hopp för att uppnå den formen av färg på ackord. Det tycker jag man ser ganska mycket av. Så jag tror inte det bara är någon slags random blaffor.
3: Nej, och jag säger inte att det är nödvändigtvis en nackdel. Det är precis som Francis Bacon, målaren, lärde sig aldrig att rita bra, så att perspektivet i hans målning är skevt, men det är en del av uttrycket.
2: Precis, men det är också det att det blir en energi med alla de här hoppen, så man måste vara på tå hela tiden som sångare, och det skapar ju en helt annan energi än om du bara skulle upprepa samma ackord efter varandra, men istället så är det hela tiden förändringar.
0: Just det. Nu till ett verk som har något av en särställning både i Polanks portfölj och i körrepertoaren i stort. Om man nämner det här verket för en insatt amatörkorist så brukar det tändas en närmast förälskad glimt i vederbörandes ögon. Och det är kantaten Figur Humaine. En hymn till friheten, skriven under allt annat än frihetliga förutsättningar. Frankrike var ockuperat av Nazityskland under andra världskriget. Och poeten Paul Éluard skrev under den här tiden dikter som han skickade brevledes till Poulenc under fejkad signatur. Poulenc tonsatte dem och verket trycktes i hemlighet för att sedan uruppföras efter befrielsen 1945. Hela Figur Humaine kulminerar i den sista satsens Liberté. En lika tekniskt utmanande som extatisk hyllning till den frihet som varit så länge efterlängtad.

0: En svindlande hög sopranton sätter punkt för Polanks figur Humaine. Är det ett trestycket E?
1: Ja. Mm, ja.
0: Med ensemble Aides här under ledning av Mathieu Romano. Och det här räknas som ett av Polanks verkliga mästerverk. Vad är speciellt med det här stycket i era öron?
2: Vad ska man säga? Det, men det är en så otrolig rikedom. Det är en sån satsvariation och det är väldigt mycket texterna som bär upp det också. Kontexten, krigets slutskede. Men den musiken är så gränslöst inspirerad.
0: Mm. Och till dagens skiva då, hur skiljer den sig, den här inspelningen, från tidigare ni hört? Vad hör ni hos Aides?
1: De olika spåren är ju från flera olika år och jag tycker att man hör det.
0: Mm. Den första inspelades 2009 och sen fram till 2025.
1: Typ. Ja, precis. Och det finns en viss utveckling i ensemblen, absolut.
0: Och åt det bättre?
1: Åt det bättre tycker jag, definitivt. Det är betydligt mer fyrkantigt, de första inspelningarna. Och här finns det ju det här att man faktiskt har klivit över den här stora respekten för Poulencs notation och musik och att man faktiskt vågar ta ut dynamiken och avfraseringar och övergångar mellan körerna, speciellt här i Liberté. Mm.
0: Den här inspelades 2018. Håller ni med om att det finns en större frihet här än i de verk som inspelade tidigare?
2: Absolut. Jag tycker det är kanske ett av de torrare verk, eller torrare inspelningarna är väl Ansois de Neige, som är väldigt slick och väldigt slät på något sätt. Det är som att alla tänker på maximal kontroll över harmonik och renhet och samtidighet. Och sådär, det är basala parametrar. Och sen så märker man hur man frigör sig successivt. Mm. Och jag tycker det, när det kommer till den här lite mer koncertanta musiken av Poulenc, så handlar det väldigt mycket om att hitta en balans mellan den där perfektionen och, men att också låta som ett orkesterinstrument, att låta det blomma. Det finns ju framförallt en engelsk tradition att man ska göra den här musiken väldigt korrekt, extremt rak, tydlig, ren. Här tycker jag man går ett steg längre och tillåter vibratet att finnas med inom kontrollerade former. Och det är så skönt, det blir så orkestralt, det blir så varmt och det blir så mänskligt på något sätt. Så jag grät en liten skvätt faktiskt efter jag hade lyssnat igenom det här. Jag tyckte det var en helt fantastisk inspelning av det här verket, fick du med.
0: Kim, påverkar det dina tårkanaler?
3: Nej, inte på samma sätt. Jag är lite skeptisk mot verket, måste jag säga, bara för att opponera mig. Jag tror att det är ett fantastiskt verk. Poulenc är världens bästa kompositör. Jag ifrågasätter inte den biten. Men jag tycker att som verk, det är inte mer än en samling av enskilda sånger. Och jag har gjort det själv och spenderat många timmar och älskar vissa delar av det. Men jag tycker inte att 1+1+1+1 blir mer än 7.
0: Mm. Det hänger liksom inte ihop.
3: Nej. Och jag tycker att the back history, the back story om med romantiken med att Eloa skickar texter allt eftersom. Det påminner lite om Shostakovich i Leningrad och att den symfonin smugglades ut på mikrofisch och spelades i USA. Det ger verket ett skimmer som den inte förtjänar musikaliskt.
0: För historien är roligare än musiken?
3: Ja.
0: Ah. Vad gör Aides då av den här musiken?
3: Det är som Jan framförallt säger, det är otroligt slickt och välkontrollerat. För mig är det fortfarande för slickt, för opersonligt. Men jag måste säga att jag njuter av den franska deklamationen. Mm. Det är ren fonetisk. Mm. Det färgar klangen på ett sätt som icke-fransktalande kör kommer inte åt. I alla fall inte om de inte kommanderas 6 månader till Paris och sätts i språklabb.
1: Mm. Men det här är ju också utvecklat under åren, för att det är likadant. Det är väldigt fyrkantigt, det är väldigt mycket tysk betoningar och det är konstiga betoningar i de första inspelningarna. Mm. Så de har verkligen tagit till sig.
0: Mm. Du menar att den här franska kören har blivit mer fransk?
1: Jag tycker det.
0: Ja,
1: jag tycker det. Ja, men alltså, för det var så himla fyrkantigt i början. Men jag tänker på verket som sådant, absolut att det inte hänger ihop som en hel symfoni eller kantat på det sättet. Och det är väl därför som också den sista satsen plockas bort hela tiden och görs bara den.
2: Den har ju ett egen värde på ett speciellt
1: exakt.
2: Sätt.
1: Ja, den lever sitt eget liv. Mm.
2: Men jag tycker man kan ju se den ungefär som man ser en sångsvit eller en sångcykel eller någonting. Mm. Det är ju på något sätt ganska ofta solosånger för kör.
3: Jag tycker det är jätteintressant att du säger det, för att det är precis min ingång till verket. Och jag mer och mer tänker från solosång-hållet och den deklamationen, för att fonetiskt är deklamationen naturligtvis perfekt och man får den färgning av alla de underbara franska vokaler, men jag tycker inte att vi får ut en riktig utsiselerad deklamation när det gäller textinnehållet. Och det saknar jag.
0: Alltså själva dramatiken i innehållet.
3: Ja. Det är så bra som det skulle kunna vara utan att göra ett enda fel någonstans. Mm. Men jag saknar den. Jag har ett exempel på vad jag menar med den som vi kanske hör senare.
0: Absolut. Skivan är inspelad i studio på Irkam i Paris med väldigt torr akustik. Hur funkar det i era öron, den här studioakustiken?
2: Si och så. Jag tycker ibland är det skönt att ha tydligheten, men ibland missar man lite rum och sådär. Det jag uppskattar är att man faktiskt hör stereon ganska tydligt i inspelningen. Att man i Figuring Man kan höra vad som kommer från vilken kör.
0: En dubbelkör.
2: Ja, precis. Mm. Och det är så sällan man hör det, för man hör det nästan alltid som en, vad blir det, 16-stämmig kör bara. Så. Men nu hör man också dialogen. Ett väldigt roligt sätt.
1: Men det påverkar också kören när de spelar in vilken akustik och vilket rum de befinner sig i. Och det hade kunnat addera en dimension till. Om de hade haft lite blöt akustik så hade de haft en generösare vokalbildning.
3: Ja, absolut.
0: Jag tänker på vad Polank någon gång sa att om att använda pedal i hans musik, att han... Han hade hört någon pianist spela något verk av honom, torrt, med väldigt lite pedal, och att han sa att jag vill bara skjuta henne. Och så sa han att precis som det är otänkbart att laga mat utan smör, så kräver jag att pianister använder pedalen vanvettigt, fanatiskt, störande mycket. Det är det enda sättet att fånga den sanna klangen i min musik. Och på något sätt att den här avsaknaden av akustik, om man jämför det med en avsaknad av pedal, så undrar jag lite vad Polank tyckte där.
3: Mm. Tänk om man som körledare hade en pedal. Nu vill vi ha lite klang här.
1: Speciellt onackorden.
0: Vi ska lyssna vidare, och Polank, som jag sagt, han älskade poesi och texten verkar ha varit den absoluta utgångspunkten för hans vokala musik. Och Jan, du beskrev den näst sista satsen i Figur i män som hjärtat i verket när vi pratade häromdagen. Vad handlar den om?
2: Det är väl den som en av de tydligare satserna som talade om just kriget med hotet, och där vänds satsen i en slags vision, en slags paradisisk vision om en tid när det inte behöver vara så som det är nu. La terre est il, FSA. Och den musiken kan man ju tolka lite på olika sätt. Några körledare tolkar den som en alla breve och gör den ganska raskt, vilket den här ensemblen gör. Eller så tänker man den som lugna fjärdedelar och gör den väldigt utdraget. Man kan göra båda två snyggt. Jag tycker den här ensemblen kanske inte riktigt lyckas med det, men det finns de som har gjort det bättre.
0: Vi lyssnar på Aides, hur de gör det.

0: Ja, det här var alltså Aides tolkning av näst sista satsen i Figur Humain. Håller ni med Jan om hans spaning?
1: Jag kommer inte ihåg vad spaningen var.
2: Det är det här vaggande avsnittet som jag tycker är lite med en klackspark. Det får inte riktigt
3: hålla fullkomligt med. Håller fullkomligt med.
0: Och vem vill du jämföra med, Jan?
2: En snabb version som de gör finns också hos Nederländska Kammerkor, där den är mjukare, lite diffusare, lite dimmigare.
0: Och där är det Erik Eriksson som leder. Vi lyssnar.

0: Det var något annat.
1: Ja. Ja, men man blir alldeles lycklig. Alltså, klangen, värmen, ja, det...
2: Ja, det låter som det är människor som
1: ja.
2: Sjunger.
1: Ja, och ljudbilden också, hur man får en distans till kören och inte sitter mitt i dem. Ja. Det är stor skillnad.
0: Mm. Och vill du visa något mer där?
3: Ja, det finns en inspelning med Tenebre. När man inte tänker den här musiken som alla breve utan mera i lugna fjärdedelar. Den blir mycket långsammare, men den blir också väldigt suggestiv.

0: Ja, det känns ju nästan tålamodsprövande då när man har hört henne i alla brev.
1: Och jag tycker där kommer vi osökt in på det som jag är inne på. Och det känns, det har precis gått över gränsen där till self-indulgence. Vi were performing the performance. Mm. För den här biten är så fantastisk att vi måste suga på karamell så länge som möjligt. Och jag tycker det, då blir det sentimentalt. Och för mig det är väldigt kännetecknande för Poulenc. Det är absolut, han vägrar vara sentimental. Och det hör man i sångerna gång på gång. Mm. Och så, framförallt när han spelar själv. Mm. Den är nästan rakt fram. Inte riktigt så rakt fram som hos Ides. Men aldrig sentimental.
0: Vi lyssnar på en sång som Poulenc har skrivit där hans samarbetspartner Pierre Barnac sjunger och Poulenc själv sitter vid flygen. Och sången heter Main dominée par le cœur.
2: Main dominée par le cœur, cœur dominé par lion, lion dominé par l'oiseau, l'oiseau que face au nuage, le lion cœur désert.

0: Jag väntar på en kar som kan sjunga figur i män med den textkänslan.
1: Mm. Mm.
0: Den kommer.
1: Behövs en fransk kar för att ha den rätta textkänslan?
0: Ja, det tycker jag.
2: Jag håller med.
3: Ja, för textkänslan. Men då tappar man det jag brinner för, klangen och agogiken.
1: Du menar att de franska körerna tappar klangen?
3: Ja, det är en annan typ av klang.
1: Och hur skiljer den sig, skulle du säga?
3: Lite torrare. Jag skulle säga att det vi hörde här på den nederländska kören, det är bara wow.
1: Mm.
3: Det är en värme och det är en övertonsrikedom och det är en täthet i rösterna och i hela kören.
0: Det som jag undrar var vilken sorts körklang Poulenc föreställde sig. Eller som han kände till. Jag vet inte hur kör lät på 40-talet i Paris. Och det var Pierre Bernacs röst. Det är allt annat än det som vi skulle idag kalla för skön eller välklingande. Det är en av de fulare rösterna som gjorde stor karriär någonsin.
1: En bariton Martin.
0: Ja, nej, absolut. Det är som han var. Men själva klangen är ganska främmande för våra öron idag. Och jag tänker, jag håller med dig, Helene, att jag blir glad av klangen hos Nederlands kammarkår. Det värmer. Man känner att det är människor där som sjunger och förmedlar. Underbart. Men jag undrar om det man måste acceptera att det egentligen inte är en Poulenc-klang.
3: Mm. Nej, men om Poulenc hade haft tillgång till Nederländerna så hade han kanske skrivit på ett annat sätt. Nej, men det är ju sånt där som man kan spekulera i. Liksom. Han hade ju de instrument som fanns och man kände till det som fanns.
2: Men jag tycker jag skulle vilja komma längre än så, för jag tycker också att det är underbart att lyssna på nederländska kammarkören. Men ibland vill jag ha Idés klang.
3: Mm.
2: Och ibland vill jag ha Tenebros klang. Jag vill ha olika klanger. Och egentligen den kör som jag personligen tycker har kommit närmast den här diverserade klangen, det är väl Tenebre som kan sjunga rått och gällt på sina håll. Jag tycker faktiskt att Idés i början av den här La Menace har den här metalliska, hårda klangen som jag tycker är skön just där.
3: Mm.
2: Och där passar också den lite torrare akustiken. Men man kan inte sjunga Tu Ama Patience till exempel med den klangen, utan där måste det vara en fluffig, mjuk klang. Det är så många olika satstyper och man vill ha så mycket olika typer av klang, och det är just variationen man eftersträvar. Så jag skulle vilja säga som Simon, jag önskar det kom en kör, inte som låter som nederländska utan som låter som allihop, som har bredden.
1: Vi ska släppa in ytterligare en spelare på planen och det är den franska kören Accentus. Men vi lyssnar först hur det låter på dagens skiva med Idés när de sjunger den andra satsen i Figure Humaine.

0: Ja, det är en behagligare klang.
1: Det är en behagligare klang och det är intressantare deklamation, tycker jag.
2: Större färgrikedom i rösten.
0: Mm.
3: Och ett steg längre tycker jag att Tenebre tar just den här satsen. De gör ännu mycket mer läckrare, lättare och bjärta kontraster. Så det finns mer att hämta i den.
0: Men Jan, du saknar inte franskan i Tenebres?
3: Jo. Jo, men musikaliskt.
0: Mm. På dagens skiva så finns det en hel del av Polanks mer okända körverk, bland annat det allra första stycket han skrev som 20-någonting-åring, Chanson à boire. Och dessutom det allra sista han komponerade i genren, en hyllning till Sankt Antonius av Padua för manskör från 1959. En skattkammare för Polank, älskare med andra ord. Men vi ska återvända lite kort till hans Sept Chansons och höra den i mitt tycke alldeles ljuvliga andra satsen som börjar Adieu tristesse, bonjour tristesse.

0: Ensemble Aides sjunger A peine défigurée, en dikt av Paul Éluard och musik av Paul Anka alltså. Helene, om det här hade varit din kör som sjöng, vad hade du bett dem ändra till nästa tagning?
1: Betoningarna i texten. Jag tycker det här är... De försöker säkert måla den här tristessen och tråkigheten. Men nej, jag tycker det blir för fyrkantigt och tråkigt. Så betoningar.
0: Betoningar.
1: Ja.
0: Ska vi se om Nederländerna gör det bättre?
1: Ja, kanske.

0: Erik Eriksson och Nederländska kammarkören här igen alltså. Är det här perfektion, Helene? Det är åtminstone mindre tristess och mer sorg.
1: Ja, verkligen. Perfektion skulle jag inte säga heller, men det här är återigen mänskligt. Det är en person som ser en relation som har gått i stå, och det är den tristessen. Det måste ju finnas en enorm sorg hos personen som uttrycker det. Det är så tråkigt så livet till och med blir som ränderna i tapeten. Liksom. Mm.
0: Poulencs körkomponerande kom inte igång förrän han var närmare 40. Efter en omvälvande upplevelse som fick honom att återvända till sin barndomstro och till kyrkan. Nu har vi bara hört exempel på hans profana körmusik. Hur skiljer sig hans sakrala och profana musik åt? Skiljer den sig åt?
2: Ja, den profana är ju lite, oftast lite yvigare, lite mer konsertant. Möjligen med avsteget mässan kanske, som är lite mer yvig. Men annars så är den sakrala lite mer kontrollerad, ofta mycket mer strofisk, lite korthuggen i sina fraser, lite asketisk. Mm.
0: Vi lyssnar på ett exempel på den underbara julmotetten Omanium Mysterium. Mm.

0: Den första här av Polanks fyra julmotetter med renässansdonsättaren De Victoria som stor inspirationskälla. Och nu så ska vi sätta betyg på Ensemble Aides och Mathieu Romanos skiva alltså. Jan, var landar du?
1: Det är svårt att sätta betyg på den här tycker jag, för att den... Jag tycker att den har väldigt många fördelar och det, ibland så gråter jag ju till och med på delar av det. Samtidigt låter det som åtminstone tre olika körer på skivan. Det sönderfaller i olika klangbilder och sådär. Så det är inte riktigt konsistent och jag tycker det är svårt. Men jag vill vara snäll idag så jag sätter en fyra.
0: Står du för den fyran?
1: Ja, det gör jag.
0: Bra, en snäll,
1: jag grät ju ändå.
0: Snäll men ärlig fyra. Ja. Mycket bra. Helene?
2: Jag håller med om att den är väldigt disparat. Den saknar många delar. Den har andra delar. Jag hade också svårt att sätta ett betyg, men jag satt ändå en trea på den.
0: Mm. En trea. Och Kim?
3: För mycket magnum, inte tillräckligt mycket mysterium. För slick, för torrt, för omänskligt. Men om man inte känner Polanks karmusik alls. Det här skulle kunna vara en jättebra introduktion. Det är inte att det är fel. Tre.
0: Mm. Jag har uppskattat den mer och mer faktiskt. I början störde mig så fruktansvärt mycket på valet av inspelningslokal. Mm. Den här torra akustiken. Mm. Men jag tycker det finns partier som är så... Det finns en innerlighet och, som inte är självbespeglande och virtuost sjungande. Men jag tycker framförallt att det rent kvalitetsmässigt är disparat. Vissa grejer är super, andra grejer så klipper de i frasluten och det är intonationsmässigt ibland lite svajigt och sådär. Jag tycker också att sopranerna har en tendens att låta som sådana här Aides-myggor ibland. Och det vill man ju inte ha. Men det är också ett fruktansvärt bra Polank-bibliotek. Att få lyssna igenom hela hans körproduktion, det tyckte jag var jättekul. Så jag landar också på en fyra. Vi tippar över till det. En lite svag fyra till Ensemble Aides och Mathieu Romano. Och nu ska vi byta skiva, men stanna kvar i den ocean av körrepertoar som finns att simma runt i. Helsingfors kammarkör, tidigare finska radiokören, de sjunger musik av Kaija Saariaho och Helena Tolve på skivan I Am a River.

0: Titelspåret här på skivan I am a river med text av den persiske 1200-talspoeten Rumi och med musik av estniska tonsättaren Helena Tulve. Ett stycke från 2009 beställt av kören som ni prisade alldeles nyss, Nederländska kammarkören. Och på den här skivan istället med Helsingfors kammarkör under ledning av Nils Schweckendijk. Och det är BIS som står för utgivningen. Kim Phipps, Helene Stureborg och Jan H. Börjesson. Vad vet ni om finsk körtradition? Liknar den vår svenska? En talande tystnad.
1: Ja, nej, de har inte riktigt samma folkbildningsgrund i sin körsång som vi har. Inte lika utbredd. Mm. Och sen har de lite andra influenser.
0: Från österifrån?
1: Ja, precis. En annan vokal, färg, klang och även typ av musik, texter och så.
0: Intressant. Finskt musiklivs first lady har ju länge varit Kaija

0: titeln låter?
1: Suomenkielinen sekakuorokappale.
0: Oh, underbart språk. Det betyder i alla fall finskspråkigt stycke för blandad kör, prosaiskt nog. Vi lyssnar.

0: En avantgardistisk namnuppräkning här i Kaija Saarihous stycke. Texten består av cirka 400 finländska namn i typ alfabetisk ordning. Från Adolf till Yrjö. Helsingfors kammarkör och Nils Schweckendijk står för musicerandet. Hur var den här lyssningen, Kim?
1: Jag blev fullständigt överrumplad av den här skivan. Jag älskar den. Så varierad, så virtuost och ändå så mänskligt. För mig, det är det hela. Det är en riktig kör. Man hör att de är vana att sjunga tillsammans varje vecka. Det är inte en ensemble som bokas på telefon när man får skivkontrakt. Utan och jag tycker det är en fantastisk skiva med så många olika facetter av den här nutidskörmusiken.
0: Blir du överrumplad, Jan?
2: Nej.
0: Det var vad du väntade dig.
2: Nej, men det var som lite som att gå på en klassträff så där man tänker, åh vad roligt ska bli. Och så när man väl börjar prata med dem, då tänker man, fanns en anledning till att inte fortsätta i någon relation. Nej, men jag tycker det låter kör. Det är jättebra kör. Och det låter likadant hela tiden, tycker jag. Mm-hmm. Det är väldigt mycket ett äldre körideal. Så tycker jag inte riktigt man oftast jobbar idag med kör, utan man försöker hitta olika klanger, olika uttryck, olika färger och sådär och blanda betydligt friskare. Men här hör jag liksom en oerhört välformad klang hela tiden.
0: Saknar du variation, Helene? Eller hur var din klassträff?
3: Ja, faktum är att det satte igång existentiella frågor hos mig, som till exempel, varför spelar man in skivor?
0: Kom du på något svar?
3: Ja, det finns många olika svar. Det kan vara en dokumentation, det kan vara som Aides till exempel, att man vill ge ut en jubileumsskiva och visa sin bredd eller sitt djup eller sin verkshöjd eller vad det nu kan vara för någonting. Eller det kan vara för att man tycker att man vill fylla ett hål, ett tomrum av någonting som inte finns. Och det kan man ju säga att den gör med den här repertoaren. Men annars tänker jag, varför skulle jag ha den här skivan? Varför skulle jag gå till den och lyssna på? Nej,

0: Det låter likadant alltihopa. Det är absolut en mänsklig kör. Det tycker jag verkligen om. Och sen tycker jag det här stycket med alla namnen är ju roligt, därför att ja, det är en rolig idé. Men det är mycket 70-tal.
1: Mm.
0: Och det är alldeles för långt.
1: Kim, när du hör dina kollegor här som tycker att det är lite enformigt, att allt låter likadant, vill du ta upp den kastade handsken?
2: Absolut.
1: Kör.
2: Det är så intressant när vi funderade kring text och deklamation när vi pratar om Poulenc, att här är det deklamation till max.
1: I en nonsenstext.
2: Ja, men överlag, och jag tänker, man är van från Poulenc-hållet, där är texten och vi levererar den på ett uttrycksfullt sätt. Men vad händer när man tar en nästan abstrakt text? Jag tycker just det här stycket med namnen är väldigt rolig. Och jag tänker också att det är typiskt för en stor kompositör. Man brukar säga, och så skulle kunna tonsätta New York-telefonkatalogen och det skulle bli musiken av det. Det här är beviset. Sarrio det är en stor skapande konstnär. Och även om det bara rabblar upp namn, det är bara hur ska man säga, detonator för att frisätta den musikaliska fantasin. Mm. Eller sen finns det en abstrahering av befintlig text, som i Nächtliche Gesänge, där det finns en text som betyder någonting, men som inte levereras på ett sätt som man kan lätt ta till sig. Man måste ha facit i handen för den biten. Och sen det där stycket, vad det nu heter, om människor och bin.
1: Kessepäive.
2: Där man levererar texten på ett mer sedvanligt sätt. Vissa kontraster finns inte i den här skivan, men på en annan nivå tycker jag att du har full pott.
1: Vi tar och lyssnar på det stycket som handlar om människor och bin, inte blommor och bin. Alltså Kessepäive. En sommardag betyder det, med text av Sarjahus son, Alexis Barrière.

0: Sopraner och altar ur Helsingfors kammarkör fick sällskap av slagverkarna Heikki Parviainen och Elmeri Oksikorpi här i Kajasarja hos Kesäpäivä. Och det är en premiärinspelning det här faktiskt. Sarja, hon har skrivit stora operor och orkesterverk, känd för hur hon kombinerade elektronik med akustiska instrument. Och 2019 korades hon till världens främsta nu levande tonsättare. Har ni prov på sådana kvaliteter också i hennes körmusik? Det som gjorde henne till världens bästa nu levande tonsättare.
1: Jag är inte helt såld på Sarja. Jag måste ändå säga det. Att jag förstår mig inte riktigt på hennes musik.
2: Skulle nog också vilja höra lite mer för att kunna stämma in i den bedömningen.
1: Jo, men jag har ju ändå lyssnat igenom lite grann tidigare också. Just för att plocka in i programmeringen och sådär. Och det är klart att det kommer med i programmen. Absolut, men personligen så är jag inte så förtjust.
0: Vad hör ni klangligt i Helsingfors kammarkör om man jämför med Aides som vi hörde precis tidigare?
2: Det är homogent, det är tätt och det är en levande klang. Det är en väldigt snygg klang, bra klang. En klang.
3: Svartvitt är också vackert.
0: Och Kim, vad är din relation till Sarjaho? Har du gjort något av henne?
3: Obefintlig egentligen. Och det är kanske därför jag blev så överrumplad. Jag kan erkänna, jag känner nästan ingenting av henne. Och har inte känt mig motiverad att lyssna. Så att jag är tacksam till programmet som tvingade mig att lyssna. Och jag är stor fan. Tycker det är fantastisk musik.
0: Det finns ytterligare en premiärinspelning med på den här skivan och det är Helena Tolves Nächtliche Gesänge som du nämnde här tidigare, Kim. Vi lyssnar på den avslutande satsen där.

0: Helsingfors kammarkör och Nils Schweckendijk i Helena Tulves Nächtliche Gesänge med text av den tyska poeten Hilde Palm. Blir du sugen, Kim, på att ta med dig till Svenska kammarkören?
1: Definitivt. Definitivt. Fantastisk musik.
0: Då ska du få börja sätta betyg.
1: Jag sätter en rak femma.
0: Underbart. Helene?
2: Nej, jag hade förväntningar på kören. Jag har träffat dem live och har hört andra skivor och så. Men kören tycker jag överträffar verkligen mina förväntningar. De gör ett riktigt, riktigt snyggt jobb här. Så grattis till dem och till Nils. Däremot så tycker jag inte att Sarjaho-musiken tilltalar på något sätt. Utan behållningen för mig är Helena Tulves musik. Och den kan jag definitivt ta med mig. Men det drar ner det hela till en 4 ändå.
0: Mm. Mm. Jan?
3: Jag tycker det här sista nattstycket här är väl den stora behållningen på skivan. Där jag tycker att musiken och körens klang möts på ett väldigt övertygande sätt. Det är jättesnyggt. Annars så jag blir lite trött på den här ena handa klangen. Och jag tycker att musiken är ojämn och det är svårt att lyssna på hela skivan. Och för mig drar ner till en stark 3.
0: Mm. Och jag tycker också att körerna sjunger oerhört musikaliskt. Jag trivs väldigt bra med deras klang. Jag är inte ett fan av avantgardistisk körmusik i allmänhet och inte Sarjaho kanske här då i synnerhet. Men håller med om att Helena Tulve skriver väldigt fin musik. Jag landar på en 4 och vi får därmed en 4 till I Am A River med Helsingfors kammarkör och Nils Schweckendijk. Och nu byter vi klangvärd och skiva. Dirigenten och sångerskan Barbara Hannigan släppte nyligen tillsammans med Göteborgs symfoniker en skiva med titeln An American Dream. Eller An American Dream. Det är nämligen ett frågetecken i slutet på titeln. Hannigan skriver i förordet om sin beundran för den amerikanska kreativiteten och envisheten. Och samtidigt om sin oro för vad som just nu pågår där. Musik från amerikanskt 1900-tal utgör repertoaren och skivan inleds med en orkestersvit från George Gershwins Porgy and Bess.

0: I've got plenty of nothing. Gershwins musik i arrangemang av Robert Russell Bennett med Göteborgs symfoniker och Barbara Hannigan. Skivan An American Dream är utgiven på Alpha Classics. Helene Stureborg, Jan H. Börjesson och Kim Phipps. När ni någon amerikansk dröm?
1: Nej, det kan jag inte riktigt påstå. När jag först såg titeln och innehållet så tänkte jag återigen den här tanken, ja, varför spelar man in en skiva? Vad är det man vill ha ner och vad är det som tomrum som man vill fylla? Mm. Det var min spontana tanke. Det kändes som en ganska onödig inspelning.
0: Så då kanske frågetecknet i titeln korresponderade med din frågeställning?
1: Kanske det. Men sen måste jag säga att jag tycker ändå att det är väldigt mycket som är snyggt, riktigt välspelat. Och absolut. Men ja, det finns mer att säga.
0: Mm. Vi ska lyssna på Aaron Copland som följer på Gershwin. Han var samtida med Poulenc och tillbringade flera år i Paris med studier för Nadia Boulanger, som också var en av Poulencs stora inspirationskällor. Copland blev en av amerikanskt 1900-tals riktigt stora tonsättare, och på dagens skiva så hör vi hans Dance Symphony från 1929.

0: Barbara Hannigan dirigerar Göteborgs symfoniker i Aaron Coplands Dance Symphony, och här hörde vi den första satsens inledning. Vi har lyssnat på både Gershwin och Copland. Jan, vad upplever du att Hannigan och Göteborgs symfoniker gör av den här musiken?
1: Jag tycker de gör bra av den. Det är ett fint orkesterarbete. Jag njuter av det. Det var något litet akord precis när vi började som var kanske lite snett, men det tycker jag verkligen är en petitess. De spelar jättefint. Däremot, jag blir inte riktigt vän med Copplands musik, och jag har lyssnat ändå en del på hans orkestermusik. Hur uttalar man det? Appalachian, säger man det? Summer.
0: Mm. Appalachian Spring.
1: Spring, förlåt. Mm. Och det är lite med den här också. Den är på ytan. Den går sällan ner i känslodjupen. Det är sådär 30-tals diverterande musik som jag tycker inte riktigt bottnar. Det är lite varieté. Och det är väl det som hela skivan blir lite. Förutom Porgy & Bess, som jag, där smälter jag. För det är djupt genuin musik. Men i övrigt känns det som en... Ja, en feelgood skiva som jag lyssnar med glädje på när jag lagar mat eller något sånt där.
0: Mm. En feelgood skiva, vad känner du, Helene?
2: Ja, absolut. Feelgood. Feel very good. Men jag håller med om att det börjar väldigt, väldigt bra med Porgy & Bess och den symfoniska sviten. Det är supersnyggt.
0: Och sen?
2: Copland är ju lite mer att lyssna på, så att säga. Den kan inte bara spolas igenom. Men jag gillar Copland. Jag tycker bra om hans musik, så att för mig är det helt okej.
0: Okay. Och hur spelar de Copland?
2: Jag tycker att de gör det väldigt bra. Det är väldigt tydligt och det är läckert. Det är ekvilibristiskt. Mm. De tar fram många, många detaljer.
1: Precis det man behöver i den musiken. Det.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Ekvilibristiskt spel, lite ytligt. Vad tycker du, Kim, om detta?
3: Jag vill försöka besvara Helens fråga, varför gör man en skiva? Varför finns just den här skivan? Och jag tror att det bottnar i en ambition i Göteborg att visa upp för resten av världen den fantastiska inspirationskälla att Barbara Hannigan har varit för Göteborgs symfoniker. Mm. Under 10 år har hon briljerat i nyskapande program som har verkligen vänt upp och ner på Sibelius Stenhammarvärlden och gjort fantastiskt arbete med orkestern. Jag tycker man hör väldigt tydligt att orkestern trivs, och det är ett tydligt tecken på att det är en bra dirigent. Jag har också lite grann mina hur ska man säga, mina invändningar mot just repertoaren, för att det här är helt enkelt baserat på ett live-program, och det som man saknar här i den skivan för att den verkligen ska lyfta är Hannigans otrolig karisma och utstrålning på scenen. Då blir det väldigt, väldigt roligt, och tänk den bredden, repertoarbredden på en live-konsert.
0: Men den karisman, är det något som är omöjligt att kanalisera via en inspelning?
3: Det vet jag inte, det vill jag inte svara på. Men jag tycker att för mig är den stora behållningen Copland. För att det är inte en Copland som jag känner igen. Jag känner igen Billy the Kid, Rodeo, just Appalachian Spring. Och då är det den New Deal-amerikanska tonen, Prairie. Mm. Musik och en väldigt diatonisk och rytmisk, energisk, men inte så komplicerad.
0: Och mer folkmusik inspirerad.
3: Ja, medan det här är Paris 20-talet med vår offer som gudfader någonstans i bakgrund. Det hör man väldigt tydligt. Och den här musiken var helt ny för mig. Jag tycker de spelade det riktigt bra. Och det är ett bra bidrag till skivvärlden. Jag hittade bara en annan inspelning, en mossy gammal inspelning med Atlanta och Slatkin. Det här är mycket, mycket bättre. Resten av skivan, jag tycker det är väldigt roligt när världens främsta, ska vi säga nutids, vokalist, eller en av dem, Barbara Hannigan, på en konsert sjunger lite popmusik, alltså musikal, det är fruktansvärt roligt. Men på skiva blir jag inte lika inspirerad.
0: Hon har gjort sig känd för att sjunga och dirigera samtidigt i vitt skild repertoar, eller åtskild repertoar. Och vi ska lyssna lite grann på vad hon gör här på den här skivan och då i det avslutande verket. En liten svit med titeln At the Fair.
4: Don't tell me not to live, just sit and putter.

0: Don't Rain on My Parade. Musik av Jules Stein och orkestrerad här av Bill Elliott. Barbara Hannigan sjunger med GSO, eller Göteborgs symfoniker. Jan, blir på gott humör av den här 60-talsdängan?
1: Nej.
0: Det var värst. Du log i alla
1: jo,
0: fall
1: jag
0: under tiden.
1: Jag skulle vilja se den. Jag säger som Kim, jag skulle vilja se det här. En show. Det är det som saknas. Det här kräver ett agerande. En visuell upplevelse också. Det här faller platt, tycker jag, på skiva.
0: Mm-hmm. Men är det inte något som saknas då i själva framförandet?
1: Nej, det är säkert ett bra framförande, men jag vill fortfarande se det.
0: Mm-hmm. Helene, du ska få sätta betyg.
2: Ja, men jag ska nog säga först att det är någonting som saknas i framförandet. För hon matchar ju inte orkestern, eftersom det här är ett större orkesterarrangemang. Och hade det varit musikal så hade det varit en mindre besättning och då hade det funkat. Men röstmässigt matchar hon inte.
0: Rent balansmässigt eller ja, uttrycksmässigt?
2: Ja, både balans och uttryck. För det blir ju ett manierat uttryck för att kompensera för den volym hon inte har gentemot orkestern. Och sen är jag ju otroligt färgad av The One. Hon gör det här.
0: Barbara.
2: Ja, precis. Så att dessvärre så är det ju bara två spår som hon sjunger på skivan. Och de drar ner det hela. Annars hade jag ju kunnat sätta att jag hade satt en femma på det annars. Men jag tycker inte att det här var bra. Så jag sätter en väldigt stark fyra därför att jag tycker att orkestern gör ett otroligt snyggt jobb tillsammans med henne förstås. Och det är så många av spåren som hon verkligen tar ut musiken, agogiken och fraseringarna som är så snygga.
0: Mm. En fyra. Och Kim, vad säger du?
3: Eftersom jag är till viss del jäv, jag är före detta anställd på Göteborgs konserthus och har många vänner i orkestern, så att jag låter bli att sätta betyg, men säga att det här är en skiva för Hannigan Groupies och jag hör definitivt till den skaran.
0: Jan, vill du ge en siffra?
1: Jag tycker det var lite svårt. Det är kopplan som stör mig lite grann. Den här sista musiken känner jag inte alls här hemma på skivan. Men kopplan, jag tycker det är lite för mycket mainstream mellankrigstid. Det finns de som gör det bättre. Walton är inne på samma spår men gör det så mycket bättre. Så mycket mer intressant musik. Men det är jättebra orkesterspel och det Podium Bass är fantastiskt. Så att en stark fyra.
0: Mm-hmm. Jag tycker också orkestern spelar kalasbra. Musiken lämnar mig fullständigt oberörd. Och Hannigan tycker jag inte övertygar i de här sångerna, samtidigt som jag tycker att den där lilla sviten på slutet på något sätt är det musikaliskt roligaste. Alltså jag blir ändå på mest gott humör av den musiken, men det stör mig att det inte känns kongenialt röst och musik. Jag landar på en trea. Det blir ändå sammantaget en fyra till denna skiva An American Dream med Göteborgs symfoniker och Barbara Hannigan. Det är väldigt jämnt lopp med tre skivor som alla har fått fyror. Men flest poäng det fick Helsingfors kammarkör i sin skiva I Am a River under ledning av Nils Schweckendijk i repertoar av Tolve och Sarjaho. Så där har vi vår toppnotering. Hörrni, tack för idag. Jan H. Börjesson, Helene Stureborg och Kim Phipps. Så roligt att ha er här.
1: Tack
2: så mycket själv.
0: Idag var tekniker Andreas Eriksson, producent Anna Tullberg och jag heter Karin Birgersson. Om ni missade början av programmet så hittar ni det i appen Sveriges Radio. Och jag lämnar nu över till den eminenta duon Lukas och Sofia.
4: Ja, då undrar jag om du vet vad det här är.
5: På vilket sätt har jag misslyckats i att passa in här?
6: Ja, men då får man nog slå på bordsskicket faktiskt.
7: Nej, jag har ingen aning. Faktiskt. Nej, det låter väldigt grabbigt på något sätt.
4: Ja, det är från filmen Sveriges dyraste skola där youtubern Mauri Hermansson besöker Lundsberg, alltså internatskolan i Värmland.
7: Och den trevliga skolan.
4: Ja, den trevliga, den tycker jag vi ska prata lite om idag. Hur låter egentligen en vecka om man försöker översätta nyheter och snackisar till musik? För jag tror att allt bär på en ton. Mitt namn är Lukas Kryger och jag är skådespelare och musiker. Och tillsammans med min kompanjon Sofia Winiarski, dirigent och konstnärlig chef för Norrköpings symfoniorkester, ska vi tolka veckans händelser genom våra egna personliga musikval. Det här är Hur har veckan låtit. Ja, hej Sofia.
7: Hej Luca.
4: Hej. Jag undrar lite så här, hur har du det med bordsskicket?
7: Ja, men bordsskicket, tjo, ja. Jo, men jag orienterar mig ganska bra.
4: Är det så? Är du skolad i det?
7: Jag hade en väldigt sträng farmor.
4: Okej.
7: Okay. Faktiskt, när det gäller bordsskick med väldigt märkliga regler. Men
4: ja,
7: som faktiskt påminner lite om Lundsbergs regler, mm-hmm, just med händer och händer på bordet och så vidare. Men ja, alltså helt okej, okay. Jag är inte någon expert. Du då?
4: Nej, jag trodde det var hyfsat, men när jag såg filmen så insåg jag att jag är helt bedrövlig. Ja,
7: det finns nivåer.
4: Ja. Jag skulle få inte vara i ett civiliserat rum. Men jag har blivit helt besatt i alla fall av det här med Lundsberg nu här i veckan. Den här dokumentären då, ja, som SVT släppt. Arvtagarna, har du sett den?
7: Jag har sett den.
4: Mm. Ja, det är ingen feel good direkt.
7: Nej, nej, men det, alltså jag tyckte ju bara så, det här påminner om liksom bilder från Abu Ghraib-fängelset i Irak. Typ så. Nej, men det är ju helt, verkligen fruktansvärda bilder. Mm. Och fruktansvärd...
4: Det är ju inget nytt precis det här. Nej. Man har ju hört de här ryktena säkert sedan, ja, skolan grundades.
7: Och granskningar som har kommit med ganska regelbunden, viss regelbundenhet.
4: Mm. Men den här granskningen känns som att den har liksom lagt upp allt på bordet på något sätt. Därför reagerar alla så stort.
7: Det är liksom en all-inclusive variant.
4: Ja, precis. Mm. A ticket to paradise. Men Lundsberg, det är ju inte vilken skola som helst. De har en egen kyrka, de övar lerduveskytte, har roddtävlingar. Mm. Det kostar 360 000 kronor per år.
7: Det är som ett Big Brother-lyx som man betalar för.
4: Mm. Mm. Med hierarkier och kamratuppfostran. Och allt bygger på någon typ av idé att unga människor blir starka av att härdas. Mm. Tror du att man blir starkare av det?
7: Alltså, tänker jag tillbaka på vårt avsnitt om skavmaxning. Spontant.
4: Ja, just det. Ja, alltså, det är en annan typ av härdning.
7: Ja, viss typ av skav är säkert liksom.
4: Det tror jag också. Man ska inte curlas genom hela tillvaron kanske. Men
7: ren tortyr, penalism och att utsättas för grovt våld. Alltså, nej.
4: Nej, det låter ju som att de försöker liksom använda ordet härdning som någon typ av försköning av förnedring på den här skolan.
7: Ja.
4: Det är i alla fall den känslan jag får.
7: Det finns många, många väldigt komplicerade psykologiska mekanismer som att rota i här, känns det som.
4: Absolut. Och debatten har ju dragit åt massa olika håll. Vissa tycker att det är en jätteviktig granskning av destruktiv hierarkisk kultur, och andra menar att den låter förövare framstå som offer, eftersom en av pojkarna då i dokumentären som står i centrum för den också har dömts för misshandel av andra elever. Och då ska jag säga att den domen är överklagad nu. Men någon som hade erfarenhet av internatskola, det var i alla fall Benjamin Britten.
7: Oh.
4: Ja, han vantrivdes där, och så skrev han i sin dagbok att han funderade på att rymma eller att ta sitt liv. Jag tycker vi ska lyssna på hans Old Abram Brown, som är skrivet för unga röster.
7: Mm.

0: Ja, men det är ju väldigt...
1: Men vad är det här för verk? Det är ju otroligt.
0: Att han har skrivit massa musik för barn då. Det är något som heter Friday Afternoons. Alltså som sista sången i skoldagen. Mm. Hans bror var rektor på en skola och då så sjöng de sista timmen innan helgen. Jag tycker det är väldigt spöklikt den här musiken. Det är som att barnen berättar något som vuxenvärlden inte vill höra typ. Men från det ena till det andra, vet du vad Lundsbergs motto är?
1: Men är det inte det här som var att det finns en inskription om att vårda arvet?
0: Ja, det finns det också. Lundsberg, du äger skolan.
1: Just det, du äger skolan.
0: Men mottot är men sana in corpore sano. Alltså en sund själ i en sund kropp.
1: Just det. Mm.
0: Och jag tycker det låter så absurt efter att man har sett den här dokumentären. Att det borde vara typ en kropp som lär sig tåla, en själ som lär sig tiga. Men det störande är att jag ändå förstår lockelsen. Jag kommer ju från en kulturarbetarfamilj som aldrig haft särskilt mycket pengar. Men i mellanstadiet så lärde jag känna lite folk som var lite tätare än jag. Och då fick jag höra talas om att internatskolor fanns och blev jättefascinerad. Och jag minns att jag tjatade gråtande på mina föräldrar om att jag skulle få börja på en sån skola.
1: Wow, tänk om de hade liksom hörsammat dig.
0: Ja, det hade de inte
1: tänk
0: råd med.
1: Om.
0: Men, men det var ju liksom inte penalismen som lockade, utan det var ju snarare det att man kan få kliva in i en värld där man blir betydelsefull och tagen på allvar. Och sen allt det här, den filmiska aspekten av det med klädkoden, så här, Brideshead Revisited, Harry Potter, det passade min så här.
1: Men jag tänker mig att det som lockar dig
0: engelsk,
1: säkert lockar
0: herrmode.
1: Oj, förlåt att jag...
0: Nej, det är ju prata på.
1: Tänker mig att det liksom är samma sak som lockar föräldrar. Exakt samma sak. Det, du fångade ju ändå lockelsen med det här.
0: Man vill vara en del av den där klicken. Men i ett polisförhör i alla fall så beskrev rektorn nu för Lundsberg skolan som en sekt styrd av rika människor. Och det försökte han sedan ta tillbaks. Jag tycker att det är en väldigt bra liknelse. Det är avskildheten, reglerna, lojalitet och risken att man blir utfryst om man berättar något. Förstår du vad jag menar det?
1: Absolut. Mm. En maffialiknande struktur också. Den här, vad heter de? FGL, Föreningen Gamla Lundsbergare.
0: Ja, just det. Som sitter ovanför rektorn och styr. Men du, känner du till Kurt Weills skolopera, Der Ja-sager? Ja-säger den.
1: Låter jättespännande.
0: Ja, den spelas inte ofta. Den handlar om en pojke som blir sjuk under en bergsvandring. Mm. Och en gammal sed säger att den som inte kan fortsätta måste offras så att gruppen kan vandra vidare. Och då säger pojken ja. Vi lyssnar lite på den.

0: Mm.
1: Är det här alltså reminiscens nummer ett? Vad händer under den här sekvensen?
0: Den här sekvensen är det absolut sista i hela operan.
1: Ja.
0: Pojken har sagt ja och de har slängt ner honom i förberget. Och sen vandrar de hem och säger att vi är lika skyldiga som grannen eller något sånt där. Alltså, vi bär ingen skuld för hans samtycke och det är det rätta typ.
1: Det är en sån här hurtighet och liksom... Mm. Någon slags, det är bara tuffa på.
0: Ja.
1: Marsch.
0: Ja, men verkligen. På. Mm. Ja, den är väldigt sådär uppstyrd liksom i sin form. Men det är cool musik. Det som är obehagligt med den här ja-sägaren, det är ju inte bara offret, utan det är ju också att han samtycker, att han själv väljer att säga ja till det här.
1: Mm. Och vilket övergrepp.
0: Ja.
1: Att tvingas, eller jag menar, hade han något val? Han hade ingen val.
0: Jo, jag tror han hade ett val. Det är det som gör att den blir så komplex. Och det är kanske det som påminner lite om det här med internatkulturen. Alltså att den inte bara bygger på tvång, utan det är också en frivillig underkastelse. För att man tror på att det gör en starkare. Kan du förstå den dragningskraften? Kan du känna igen dig i den?
1: Jo, men det är väl just en sektlik dragningskraft. Alltså att få vara med, det på något sätt, det trumfar allt annat.
0: Mm.
1: Och individen finns ju egentligen inte i en sån kultur.
0: Nej, precis.
1: Och det finns, alltså du är offer och förövare samtidigt.
0: Ja.
1: Och
0: exakt.
1: Alla är en del av det.
0: Mm. Ja, det är sant. Ja, men de här idealen, de finns ju inte bara på internatskolor. Vi säger att det är så här... Det här är otidsenligt, men vi har ju faktiskt... Jag vet inte. Har vi verkligen slutat beundra människor som är härdade, tålpress och aldrig klagar?
1: Oj. Nej.
0: Nej, eller hur? Och politiskt så är det ju liksom ordning, hårdare straff, tuffare regler som är tidens melodi, eller hur?
1: Det är ju vi lever ju en väldigt hård tid.
0: Mm.
1: Så är det ju. Det ställs ju väldigt höga krav på människor bara för att liksom... orka klara sig igenom ett liv, klara sig igenom skolan, alltså klara sig igenom ett...
0: Mm. Ja, så, men då kanske frågan inte blir varför föräldrarna väljer Lundsberg, utan vad de hoppas att skolan ska forma barnen till.
1: Mm.
0: Snarare. Och jag tänkte att jag ska avsluta med Paul Hindemiths Plöne Musiktag, som är skrivet för en internatskola där han har tonsatt en hel skoldag från morgon till kväll och där musiken inte är till för nöje, utan för att forma eleverna i gemenskap, övning och disciplin. Och en liten textrad i den avslutande kantaten tänkte jag skulle läsa upp, för den är så här: lär dig sjunga medan åren ännu är unga. Lär dig rätt och sky ingen möda. Den elev som inte kan sjunga blir aldrig en verklig konstnär, utan förblir en tafatt klåpare. Ja, efter arvtagarna så får ju den där texten en väldigt kuslig klang, tycker jag. För när ett system säger, här ska du formas, då tycker jag att man också måste fråga, ja, men formas till vad?

0: Det var Paul Hindemiths Plöner musiktakt det där.
1: Fantastiskt. Hindemith var ju, han var ju ball också.
0: Ja, jag har inte jättebra koll på honom, men jag har ju lyssnat på lite grann. Det är just den här musiken är ju väldigt sådär, den låter väldigt skolig. Sen kommer det ändå saker som sticker igenom, som liksom spännande harmonik och där det skevar lite. Ja, fint.
1: Jag tänkte plocka upp det här Lundsbergsspåret lite grann i min del. Mm-hmm. Jag tänkte också ta rygg på en spaning som jag hörde förra helgen i vårt systerprogram Spanarna i P1. Där den genialiska komikern Dilan Apak hade en spaning om ursäkten. Alltså den offentliga ursäktens försvinnande. Och hon pratade om att det här med att göra en pudel nästan är... det är ett fenomen som nästan inte existerar längre idag. I Trumps tidevarv så väljer människor att istället stå på sig och säga att de väljer att inte be om ursäkt. Och
0: just det, de låtsas att de har rätt även om de vet att
1: de
0: det är fel.
1: De hävdar och står på sig precis i sin ståndpunkt. Och hon påpekar just att en intressant sak med den här Lundsberg-dokumentären eller är ju reaktionen Lundsbergs skolas reaktion efteråt. Det vill säga att de inte har gått ut och sagt oj, det här får inte förekomma, vad fruktansvärt.
0: De säger ju typ våld är fel och det var inte bra.
1: De har inte gjort någon offentlig pudel. Hon hade fler exempel. Det var popstjärnan Sara Larsson. Hon drog ett abortskämt på X som blev extremt kritiserat. Och ett till exempel är då ett färskt exempel är Agnes Wold efter hennes uttalande om omvändelseterapi där hon själv inte har gått ut och bett om ursäkt utan Sveriges Radio har gjort det och hennes vägnar kan man väl säga. Hon har låtit hälsa genom Sveriges Radio att hon
0: tog i lite för mycket typ.
1: Ungefär så. Dilan Apak föreslår i sin spaning då att vi ska byta ut begreppet pudel, att pudla mot att göra en get.
0: Alltså, att geta.
1: En spottande, fräsande djur eller kanske en tax kommer då panelen i spanarna fram till.
0: Ja, men geten är väl en symbol för djävulen, är det inte det?
1: Jo, det är det nog faktiskt. Det är kanske ganska passande då. Ja, faktiskt. Men vad säger du? Hur förhåller du dig till det här med att be om ursäkt? Kommer det väldigt lätt?
0: Nej, jag tycker att det är svårt.
1: Det är liksom,
0: det sitter djupt inne. Inte egentligen. Alltså, jag vill.
1: I teorin.
0: Men det är som att jag inte fattar det förrän lite senare.
1: Kommer det då en ursäkt? Eller blir det mer så här, jag förstår att du blev ledsen? Eller, jag är ledsen för att du blev ledsen.
0: Ja, den har jag. Den finns hos mig. Den finns absolut hos mig. Sen ska jag säga att jag har också övat jättemycket på det, för jag var så strulig när jag var liten. Och då kände jag alltid att jag skulle, nej, nu får jag stå för det jag gjort. Så där har jag alltid liksom, men kanske hemma i liksom... i privatlivet, då kanske det är lite svårare.
1: Jag förstår. Så. Ja, men det är ju något man kan behöva träna på. Själv så har jag fått träna på att inte be om ursäkt hela tiden. Jag har ofta liksom sagt förlåt innan, så här, innan hej. Typ.
0: Ja, just det.
1: Förlåt för hej. Men
0: det känner jag igen mig också.
1: Ja, alltså det där kan ju samexistera, tänker jag mig också. Jag skulle ändå vilja... liksom, jag har ett förslag, kan man väl säga.
0: Berätta.
1: För personer, eller offentliga personer som tycker att det är svårt att be om ursäkt. Ibland kan det ändå vara på sin plats. Att man faktiskt står för det man har gjort och offentligen ber om ursäkt. Och,
0: jag skulle känna mer respekt för en person som gör det.
1: Ja, men grejen är att ur ett PR-perspektiv så kan det ju vara så att man når kortsiktiga vinster, va? Genom att stå på sig. Men på lång sikt så är det ju ändå karaktär och det finns djupare värden här. Jag vill ändå liksom propsa för värdet av en riktigt bra pudel eller en riktigt bra ursäkt. Och om man inte kan göra det i tal så kan man göra det på ett förhöjt sätt. Man kan sjunga det, tänker jag mig. Okay. Ungefär som Figaro gör i Figaros bröllop när han sjunger sitt förlåt till grevinnan. Vi kan lyssna på det. Contessa Perdono, den kommer här.

0: Nu bröt jag efter bara en halv minut. Men man hör redan där att grevinnan, hon är ju liksom, hon är ju med.
1: Hon har ju smälter.
0: Absolut. Ja. Så att det man kan göra, i och för sig, om man inte kan sjunga, om man inte kan sjunga så här själv, då kan man ju sätta på bara de här första sekunderna av, ja, av den här arien.
1: Eller anlita en operasångare.
0: Ännu bättre, ja, i tider av...
1: Som följer den hela tiden, hack i häl för att be om ursäkt.
0: Det här skulle kunna vara ett förslag för breddad finansiering.
1: Absolut.
0: Eller hur?

0: Det är så vackert.
1: Var ligger det här i operan? Är det på...
0: Det är slutet av operan. Ja, det är det. Mm. Det är när allt vänder och det blir lyckligt, happy end liksom.
1: Där ser man vad ett förlåt kan leda till.
0: Ja!
1: Eller hur?
0: Eller hur? Mm. Men en till person som inte har varit, vad ska man säga, han är inte känd för att göra pudlar.
1: Mm-hmm, vem är det?
0: Det är Horace Engdahl, litteraturvetaren och den tidigare ständige sekreteraren för Svenska Akademin. Här kommer ett litet klipp.
2: Tänk om striden så här till slut upphör.
3: Ja, det är väl det jag kanske är mest rädd för på ett sätt. Därför att det finns ju inget tråkigare än att folk inte längre är rädda för dig. Och det är väl kanske det värsta som kan hända, att ingen blir arg på en längre.
0: Ja, det här är ju en människa som hellre gör folk arga än ber om ursäkt och blir vän, eller kompis igen. Men det är ju så att han har precis kommit ut med en ny essäsamling som heter Själen och musiken. Mm-hmm. Och han säger då att det här är, ja, men det är istället för en självbiografi. Eller istället för memoarer. Och den innehåller en rad omvälvande konstnärliga upplevelser.
1: Men gud vad spännande.
0: Det är ju jättespännande. Ja. Och innehåller också formuleringar som låt mig slippa resonera om Chopins storhet. Liksom väldigt kärnfullt, okay. Säger allt. Och där kan jag ju som liksom polskättad människa verkligen känna att jag relaterar.
1: Ja.
0: men vad säger du?
1: Du är håret.
0: Det var ju så här då att hans liv ändrade riktning när han lyssnade på en vals av Chopin. Mm. Jag undrar om du har någon liknande upplevelse, Lukas?
1: Där ett musikstycke har liksom fått mig förändra att omvärdera allt. Nej, det tror jag inte.
0: Nej.
1: Alltså kanske så här. När jag började lyssna på jazz, då var det som att jag förstod det. Ja, och då var det som att allt jag tidigare hade lyssnat på och värderat väldigt högt bara sjönk. Och så var det som att en helt ny värld öppnade sig. Så det är sant.
0: Minns du det ögonblicket?
1: Ja, faktiskt. Jag var ju liksom rockkille. Mm. Och så gick jag på Fasching och tittade på Mike Stern. Min bästa kompis pappa bjöd med oss unga killar som gillar rock att gå och titta på en riktig gitarrist. Och han är sån här fusion jazz-gitarrist. Och då var det som att bara, va? Kan man göra det här?
0: Det var alltså ditt Horace moment.
1: Ja, min aha-upplevelse, Horace moment. Ja.
0: Och jag tänkte att vi ska avsluta med att lyssna på den vals som drabbade Horace Engdahl.
1: Mm.
0: Så pass mycket att han har skrivit om den i denna essäsamling. Vals nummer 2 ur Chopins opus 64. Här får vi höra Arthur Rubinstein tolka detta.

0: Men tack för idag, Lukas.
1: Tack själv.
0: Mm. Du har lyssnat till Hur har veckan låtit med mig, Sofia Winiarski, och Lukas Kryger. Edith Söderström var producent och Astrid Ankarkrona stod för tekniken. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2. Vill du veta mer om musiken som spelades i programmet, gå in på sr.se. Hej då!
1: Hej då!
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jag minns att jag blev totalt golvad när jag 2010 hörde den här musiken för första gången. Starten på Alfredo Casellas andra symfoni. Var hade detta härligt otyglade verk varit hela mitt liv, undrade jag. Men faktum är att andra symfonin, ungefär på samma gång, anlände i sina två första inspelningar just 2010. Den ena med dirigenten Francesco La Vecchia och den andra som vi hörde här under Gian Andrea Noseda. En bortglömd symfoni fick plötsligt nytt liv. Välkomna, jag heter Johan Korsell. Idag handlar Korsell i P2 om Alfredo Casella och min fascination inför densamme. En man mitt emellan scenromantiska känslostormar och nykter modernism. Ja, den hängivne malerianen som studerade på Pariskonservatoriet och som till sist landade i en slags neoklassisk stil, delvis modellerad efter en annan av Casellas idoler, nämligen Igor Stravinsky. Flera av Alfredo Casellas verk har gått från total obskuritet till att under de senaste åren presenteras i sina första inspelningar. Andra symfonin, alltså Casellas mest malerska verk, är tillägnat studiekamraten Jorge Enesco. Också han en tonsättare som skrivit stora färgstarka symfonier. Och de studerade för Gabriel Fauré för övrigt. Och i samma grupp av studenter ingick även Charles Koechlin och Maurice Ravel. Ja, jag bara måste säga det. Andra symfonin som börjar med nästan hotfulla klockklanger som vi redan har hört här. Men här finns också stora emotionella urladdningar och en ironisk tarantella-dans.

Ja, här ett avsnitt ur den andra satsen, Tarantellan, i Casellas andra symfoni, i inspelningen där BBC:s filharmoniker spelar under Gian Andrea Noseda. Ja, Corselli P2 idag lyssnar på Casella. Tillsammans med sådana som Ottorino Respighi och Malpiero så ingick Casella i en generation italienska tonsättare födda på 1870-80-talen som inte i första hand valde att fokusera på opera. Även om det i alla fall blev en helaftonsopera för Casella med La Donna Serpente, ormkvinnan. Väl värd att undersöka och lyssna på. Men här kommer vi nu härnäst till en annan av mina Casella-favoriter som är tondikten A Notte Alta för piano och orkester från 1921. Det är från början ett stycke för solopiano omvandlat till orkestermusik. Och här finns nattliga stämningar som inte bara är mystiska utan även direkt kusliga.

Casellas A Notte Alta, den sena natten. Här är inspelningen med pianisten Martin Roscoe och återigen dirigenten Jan Andrea Noseda och BBC:s filharmoniker. Den här typen av nyupptäckter är verkligen musikarkeologi av bästa märke, tycker jag. Men historien om Casella har också en mörkare, djupt problematisk undersida. Hans brinnande vision om att väcka liv i den italienska kulturen ledde honom rakt i armarna på Benito Mussolinis fascistregim. Casella blev en av diktaturens främsta musikaliska ambassadörer och lånade ut sin genialitet till en brutal ideologi. Det är något av ett mysterium att en man som var så pass internationellt sammansatt i sin konstnärliga smak föll så hårt för italiensk fascism.

Här hörde vi en bit på Alfredo Casellas briljanta konsert för piano, pukor, slagverk och orkester från 1943. D'Angeli Rostioni dirigerade Orchestra della Toscana. Ett verk som tydligt visar upp Casellas mogna neoklassiska stil. Det låter lite som Stravinsky, lite som Bartok. Musik som är musik och ingenting annat. Ja, men samtidigt så levde Casella i en tragisk spänningspunkt mellan konst och verklighet. Och mitt i det fascistiska samröret finns en paradox. Hans älskade hustru Yvonne är nämligen fransk judinna. På samma gång som Casella kompromissar med en regim som inför brutala raslagar tvingas han använda alla sina politiska kontakter för att skydda sin egen familj från att förintas. En desperat balansakt mellan konstnärlig opportunism och ren överlevnad. Men nu ska vi gå till en annan av Casellas konserter från den här tiden. Och denna är en virtuos uppvisning av hela orkestern och dess möjligheter. Ja, för det är en konsert för orkester.

Sista satsen i Alfredo Casellas konsert för orkester från 1937. Här i inspelningen med BBC:s filharmoniker och Gian Andrea Noseda igen. En orkester och dirigent som gjort och gör mycket för Casellas musik. Och härnäst i veckans Casella exposé här i Korsell i P2 ska vi gå till ett härligt stycke för kammarensemble. Tänk er att kombinera klarinett, fagott, trumpet, violin och cello. Då får man Casellas serenad.

Så här låter första satsen i Casellas serenad komponerad 1927. Här i inspelningen med Ex Novo-ensemblen från Venedig. Casella var dessutom oerhört fascinerad av tidig musik och barocken i synnerhet. Ja, vi kan i mångt och mycket tacka Casella för återupptäckten av Vivaldis verk till exempel. Barocken influerade även Casellas egen musik. Och en annan italiensk barocktonsättare som han älskade var Domenico Scarlatti, berömd för sina över 500 klaversonater, små miniatyriska mästerverk. Casellas hyllning till Scarlatti är den charmerande Scarlattiana som han komponerade 1926. Och här tar Casella omkring 80 teman och motiv från Scarlattis sonater och utformar på sitt helt egna sätt. Och det hela blir verkligen en underbar symbios av två olika tonsättares musik.

Vi återvänder nämligen till den andra symfonin. Casella träffade faktiskt sin ungdomsidol Gustav Mahler en gång. Och det var i Paris omkring 1901-1902 när Mahler var där på turné med Wienerfilharmonikerna och de hade bland annat Mahlers andra symfoni på programmet. En symfoni som gjorde outplånligt intryck på den unge Casella. Och nu så här i slutet av det här programmet så tänker jag på att den judiske Gustav Mahlers porträtt stod kvar på flygen i Casellas arbetsrum där i Rom även under de värsta Mussolini-åren. Människan är outgrundlig.

0: Och så här slutar Alfredo Casellas symfoni nummer 2, komponerad alldeles i början av 1900-talet. Här i en av verkets 2 premiärinspelningar, denna med BBCs filharmoniker och den outtröttlige Gian Andrea Noseda. Jag heter Johan Korsell och det här är Korsell i P2, programmets producent Edith Söderström. Vi säger tack för idag och på återhörande.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Maurice Ravels Gaspard de la Nuit. Det är läskig musik på många sätt.
0: Verkligen, och skrämmande svårt att spela.

0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
1: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måsten.
2: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
1: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
2: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges radio.

Det här är P2 Klassiskt som tittar förbi i tablån med 2 timmars musikmix från den klassiska katalogen. Och först ut i den var Singapores symfoniorkester som spelade valsen ur Dmitri Shostakovichs första svit för jazzorkester. Gustav Torsi heter jag som sitter bakom mikrofonen. Varmt välkommen till oss. Strax vill jag bjuda på Amy Beachs Berceuse, men här närmast blir det svensk musik. Här är Sveriges Radios symfoniorkester med den inledande satsen av Yngve Skölds andra symfoni.

Steven Isserlis och Steven Hoff spelade Amy Beachs Berceuse här för cello och piano. Här kommer nu tre stycken musik i följd och det avslutas av Eino Johanni Rautavaaras sjätte symfoni, närmare bestämt den fjärde satsen. Innan det bjuder vi på en nocturne för piano skriven av Edvard Grieg. Och här närmast har vi Angela Giorgio som sjunger Delilas förförelsearia ur Camille Saint-Saëns opera Simson och Delilah.

Pietari Inkinen ledde Nya Zeelands symfoniorkester genom den fjärde satsen av Eino Johanni Rautavaaras sjätte symfoni. Innan dess hörde vi Denis Kotjuchin som spelade Edvard Griegs Nocturne. Du lyssnar på musikblandningen P2 Klassiskt där vi den närmsta kvarten bjuder på musik av Richard Wagner, Poldovski, den fjärde satsen av Béla Bartóks konsert för orkester, men här närmast på Igor Stravinskis pastoral. Yannick Nezezegain leder Philadelphia-orkestern.

Christian Gerhaher sjöng Wolframs sång till Aftonstjärnan ur Richard Wagners opera Tannhäuser tillsammans med Bayerska radions symfoniorkester. Innan dess var det Wilde Frank som tillsammans med José Gallardo spelade Poldovskis tango, och det var Helsingfors filharmoniska orkester som gav oss den fjärde satsen av Béla Bartóks konsert för orkester.

Adam Niemann spelade den tredje satsen av Anton Arenskis Près de la mer, eller Vid havet. Strax här i P2 Klassiskt blir det filmmusik från Miklós Rozsás penna. Då är Daniel Hope solist i kärlekstema ur filmen El Cid från 1961. Innan dess lyssnar vi till Michael Collins som är solist i den tredje satsen av Bernard Crusells klarinettkonsert nummer 3 i B-dur. Han är det tillsammans med Svenska Kammarorkestern i Örebro.

Berlins filharmoniker fyllde på med Mercurius ur Gustav Holsts Planeterna efter Miklós Rozsás filmmusik. Strax här i P2 Klassiskt blir det musik av Lars-Erik Larsson. Norrköpings symfoniorkester spelar då den andra satsen av Larssons Dagens stunder. Men innan dess ska vi få spansk musik. Strax från 1500-talet av Sebastian Ravel, men här närmast av Matilde Salvador. Dejan Ivanovic spelar hennes hyllning till Mistral.

Efter Lars-Erik Larssons musik var det Ian Bostridge som sjöng Franz Schuberts Heidenröslein tillsammans med Julius Drake. Här närmast ska vi lyssna till en ouvertyr till Ludwig van Beethovens skådespelsmusik Coriolan. Gewandhausorkestern i Leipzig spelar under ledning av Riccardo Chailly.

Du lyssnar på P2 Klassiskt, där vi den närmsta kvarten ska höra pianomusik av Robert Schumann, musik för marimba, när Daniel Sauer spelar Steve Reichs Nagoya marimbor, men här närmast Joseph Haydns symfoni nummer 100. Mark Minkowski leder Le Musicien du Louvre genom den tredje satsen av militärsymfonin.

Mitsuko Uchida spelade Fågeln som profet ur Robert Schumanns Skogsscener. Vi går mot slutet av det här programmet, strax med en utbyggd version av den andra satsen ur Ludvig Normans stråkkvartett nummer 6 i A-moll. Men här närmast med radiokören som tillsammans med pianisten Mikael Engström sjunger Lili Boulangers Soleil de Septembre, eller September sol.

Helsingborgs symfoniorkester med musik av Ludvig Norman. Och då har vi bara ett stycke kvar av P2 Klassiskt för den här gången. Musiken du har hört idag valdes ut av Carl-Oskar Frey och Gustav Torsi heter jag som har presenterat. Vi ska avsluta med att ta oss till Italien när Prags nationalteaters orkester spelar Intermezzo ur Pietro Mascagnis På Sicilien. Tack för nu och på återhörande.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Ja, så är vi här. Det är söndag och du får din jazzradio ikväll med mig, Lisa Wall. Och i kvällens första timma så drar vi till London, men vi börjar med en hyllning till Gil Evans.

Ja, men det är tonsättaren Ryan Truesdell som tagit sig an detektivarbetet att spåra alla Gil Evans originalnoter, både på kompositioner och på arrangemang. Och under det här arbetet så hittar han massor med material som aldrig tidigare blivit inspelat. Nu fick du ett sånt. Ett tidigare okänt arrangemang på How High the Moon från 1951. De kallar sig för Gil Evans Project, och nu finns den här inspelningen också tillgänglig att streama för dig som vill. Ikväll så är det dags för Jazzradions del 2 i vår serie om Londons spänstiga jazzscen, och du ska få möta en debutant. Jag besökte trummisen Momoko Gil för att prata om mellanförskap och musikgemenskap på det som kallas för Total Refreshment Center. Ja, du får veta mer strax. Men innan du får träffa Momoko så har vi laddat med nysläppt London Jazz bara för att visa bredden på den här spännande scenen just nu.

Raffi Bushman är det fantastiska namnet på den likaledes fantastiska pianisten. Han släppte sitt nya album New Life i förrgår. Han har återvänt till pianot efter en kort tur som cellist i en stråkkvartett som spelade till hiphop beats. Ja, men du hör, det finns så mycket rolig musik att upptäcka. På nya albumet hittar du låten Dream State. Och experimentlustan är ju inget fel på bland Londons nya jazzister. Ta harpisten Rachel Kitchlew, som gärna utforskar ambient och experimentell musik också. Hennes nya heter Spook.

0: det är Rachel Kitchlew som spelar jazzharpa i Spook. Och du är på god väg in i vårt London-special här i Jazzradion. Följ med till en bussgata i norra London där jag står och försöker orientera mig en torsdag i februari. Magnolian blommar och jag har precis klivit av bussen i ett überbrittiskt bostadsområde. På nedervåningen här bor trummisen och sångaren Momoko Jill, och på promenadavstånd så finns musikstudion och konsertlokalen Total Refreshment Center. TRC, som den kallas, har blivit ett viktigt centrum och gemenskap för en ny våg av musiker i den här delen av London. Men vi ska återkomma till det. Jag avbryter Momoko i en repetition och möter DJ:n och producenten Matthew Herbert på väg ut i dörren.
1: Hello.
0: Jag får a proper cuppa, en kopp te. Vi är ändå i London och klämmer in mig bredvid skelettet till ett trumset som står bredvid köksbordet.

Musiken får mig att känna mig närmare livet. Jag har liksom bara den sortens personlighet där döden alltid är nära. Och det beror inte på en traumatisk barndom, säger Momoko. Men det ger mig en känsla av brådska. Musiken är inget jag kan skjuta upp. Jag måste göra det nu. Och nu faller allt på plats.

0: Det finns en frihet i att inte höra till. Momoko Jill säger att hennes utseende som mixad person har bidragit till en andrefiering. Ingen förväntar sig att du ska kunna koderna, så du kan lika gärna hitta din egen väg. Och så har det blivit med musiken också.
1: A lot of my production I do just anywhere with my laptop, my headphones. I'm a very like minimal producer when I'm producing. But yeah, a lot of the work I do at home now. I used to do more at Total Refreshment Center. I'm not sharing a studio there anymore.
0: Det var 2012 som den franska musikproducenten Lex Blondel hittade en gigantisk tom lokal i norra London. Tillsammans med musikerkompisar från hela världen och några instruktionsvideos på nätet så byggde de repetitionsrum, en konsertlokal och en gemenskap. Namnet Total Refreshment Center är taget efter en tuggummiautomat. Det var en gör-dig-själv-samhörighet där det alltid fanns någon att hänga med eller någon att fråga om ett reverb eller en konsert att gå på. Chewbacca Hutchings band Sons of Kemet föddes här, och det gjorde bandet Ezra Collective också. Tills myndigheterna fick nog. Säkerheten för publiken kunde inte garanteras, så konserterna förbjöds. Men studiorummen och de gemensamma ytorna finns kvar. Och betydelsen av TRC för Londons jazzscen kan inte underskattas, säger Momoko Jill. Och det är här hon spelat in delar av sitt debutalbum.
1: The top bit is the studio complex. There's a main space where people just come and go and hang out, and you never know who's going to be there. And it's kind of a place where a lot of spontaneous hangouts happen. And most of the live instruments or things that I played with a band were recorded at Total Refreshment Center. There is just kind of a DIY vibe there, and also like a feeling of like just capturing a moment in the music. It's a place that doesn't make me feel like this is the polished final version of the thing and we're going to record it. It kind of is a space that kind of that acknowledges that music is always in a process of becoming, and it's like capturing a moment of that.
0: TRC är ett rum som hyllar musiken som ständigt föränderlig. En konst som hela tiden är på väg och aldrig kan bli färdig, säger Momoko Jill. Många av de artister hon jobbat med, till exempel Alabaster de Plume, Terza och Kobe C. Och Nadim Dinkabisi har hon mött där. Möten som sen gett jobb som trummis eller producent. Men nu är TRC hotat. Hyresvärden vill bygga lönsamma lägenheter.
1: It's really hard to keep spaces like grassroots venues and spaces like that open, you know. TRC is struggling to survive as we speak. You know, the landlord wants to turn it into flats, and so it's in that kind of battle. London's quite sprawling, so even having a rehearsal can be quite an ordeal. So like when you're bringing people together, you want it to be somewhere that feels human and warm. And to not have that, it would, yeah, it'd be really detrimental. And for me, you know, as someone who's felt quite alien for a lot of my life, TRC's really felt like a home.
0: För någon som känt sig som en alien större delen av livet, så har TRC varit välkomnande och känts som ett hem. För att inte tala om hur svårt det är att mötas och repetera i en storstad där alla bor i små lägenheter, då blir ett rum värt sin rymd i guld.

Du har hört trummisen och sångaren Momoko Jill. Och för dig som vill höra mer, albumet heter som hon, Momoko. Och i oktober så gör hon ett Sverigebesök. Nu byter vi kontinent med en ny singel från baslegendaren Ron Carter. 89 år ung visar han inga tecken på att sluta spela. Nu kommer ett nytt album med unga israeliska gitarristen Jotam Silberstein, där de gräver djupt i den brasilianska låtskatten.

Ron Carter, Jotam Silberstein med Nova Illusao. Det tog 4 år innan Cecil McLaurin-Salvin och nederländska institutionen Metropol Orkest fått ihop den här inspelningen. Men herregud vad värt det! Cecil skriver att hon inte har valt musiken bara för att den var vacker utan för att den var avgörande för henne. Det är hennes första skiva med en stråkorkester. Alltså bara luta dig tillbaka och njut.

Martin Höper är kontrabassist som spelat mycket med Rigmor Gustafsson och pianisten Carl Bagge. På den här nya singeln Exterior Corridor så spelar Per Texas Johansson klarinett och Fredrik Hermansson piano och Jonas Bäckman trummor. Och vill du höra mer av Carl Bagge? Kvällens konsert är med hans trio och Jan Johanssons musik om bara en timme. Du har också hört titelspåret från Cecile McLaurin-Salvans nya album med Metropole Orchestra, With Every Breath.

Det är Ellas kapell där Lovisa Jennervall sjunger som gör How Deep Is The Ocean här i Jazzradion. Vi rundar av denna första timma med mer musik från London. Det är svårt att välja från en så skummande aktiv scen. Men vi måste ha med partybandet Nubian Twist på något sätt. Speciellt när de samarbetar med legendariska Patrice Rushen.

Patrice Rushen är en amerikansk pianist och bandledare och producent. Nubian Twist är bandet som bildades på musikhögskolan i Leeds. Men numera finns kollektivet med lite fluktuerande medlemmar i London. Och de plockar musikaliska influenser från jorden runt som om det vore ett smörgåsbord. Och därmed så är de ganska typiska för London jazzscenen just nu. Nytt album också från Londons saxofonisten Jasmine Myra som gör luftig, drömsk musik. I höst kommer hon till Sverige.

0: Where the Light Settles med Jasmine Myra, titelspåret från nya albumet. Strax får du höra en mixtape med svenska jazzikonen Helge Albin. Vad har han inspirerats av genom åren? Paul Nyberg producerade. Jag heter Lisa Wall.
1: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måsten.
2: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
1: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
2: Måndag till torsdag, 18.45 till 20.
3: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. Första maj. Olympiska spel. Eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
4: Ekonyheter. Det har varit en orolig dag på flera håll i Mellanöstern. Det här rapporterar vår korrespondent i Istanbul, Samar Hadros.
5: Det vi vet är att en person dödades och flera andra skadades i en serie skjutningar på flera platser nära Kohav Yair, en ort i centrala Israel norr om Tel Aviv. Det har rått viss förvirring kring antalet misstänkta gärningsmän, men enligt de israeliska medierna och de senaste uppgifterna så handlar det om två misstänkta gärningsmän. En man i 30-årsåldern som sköts ihjäl av polisen och en annan i 20-årsåldern som nu har gripits. Båda männen har identifierats som israeliska medborgare med palestinsk bakgrund och uppges komma från Taibe, en arabisk stad i norra Israel. Gaza har nu utsatts för attacker flera dagar i rad. Bara det senaste dygnet har 10 personer dödats och ett 30-tal skadats enligt Gazas hälsodepartement. Idag attackerades Gaza på flera håll. En attack riktades mot en Hamas-kontrollerad polis.

0: station i det väldigt tätbefolkade Almawasi-området väster om Khan Yunis, där hundratusentals internflyktingar bor i tält.
1: Det rapporterar Samar Hadros, vår Mellanöstern-korrespondent. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har anlänt till Storbritannien för ett möte om försvarsfrågor, skriver han i sociala medier. Det är Storbritanniens premiärminister Keir Starmer som står värd för mötet. Även Frankrikes president Macron och Tysklands förbundskansler Merz deltar. Och tidigare idag kommenterade Zelensky uppgifterna om att en rysk drönare träffat ett lager för kärnbränsle i området kring Tjernobyl i Ukraina. Enligt presidenten handlar det om ett extremt ondskefullt ryskt anfall mot kritisk infrastruktur. Strålningsnivåerna ska inte ha påverkats av attacken. De tyngsta länderna i oljesammanslutningen OPEC Plus har enats om en liten ökning av sina produktionskvoter för juli. De sju länderna ledda av Saudiarabien och Ryssland enades idag om att höja den gemensamma produktionen med 188 000 fat nästa månad. Det är stor risk för höga halter av gräspollen i stora delar av Sverige just nu, enligt sajten Pollenrapporten, som drivs av Naturhistoriska riksmuseet. Varningen gäller vid längre perioder av uppehållsväder och berör hela Götaland, stora delar av södra och mellersta Svealand och sydligaste Norrland. I norra Norrlands inland är det risk för höga halter av björkpollen vid längre perioder av torrt och soligt väder. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
3: Och här i Jazzradion ska du få en mixtape med ingen mindre än saxofonisten, kompositören och bandledaren Helge Albin. Albin förknippas speciellt med det legendariska storbandet Tolvan Big Band som han startade i slutet av 1970-talet och ledde i mer än 40 år innan han la ner det för några år sedan. Tolvan Big Band, de spelade allt ifrån traditionell storbandsjazz till fusion och samarbetade med internationella namn som Dizzy Gillespie och Michael Brecker och Vince Mendoza. 2024 ville den då 83-årige Albin göra något nytt, så han startade sin egen kvintett.

Alltså där låter Homemade med Helge Albins kvintett. Albins mixtape speglar den öppna, kanske till och med fria inställning han har till musiken. Här hör du Herbie Hancock, Yellow Jackets och Lady Gaga. Men vi börjar med Cannonball Adderley.

Välkommen till min mixtape här i Jazzradion i Sveriges Radio P2. Jag heter Helge Albin. Den följande timmen kommer du att få lyssna till låtar som betytt väldigt mycket för mig. Det har tveklöst bidragit till min egen musikaliska utveckling, både som musiker, som kompositör och arrangör. Hoppas du gillar den här mixen.

Det här var Nothing Personal med tenorsaxofonisten Michael Brecker. 1989 gjorde 12an Big Band en veckas turné i Sverige med Michael Brecker. Jag skrev en hel del av musiken. Michael var väldigt angelägen om att få ta del av materialet i förväg. Vilket säger en hel del om hans passion och seriösa förhållanden till musik. På den tiden fanns ingen e-post, så det var fax som gällde. Det låter som det var på stenåldern, trots att det, ja, inom citationstecken, endast var 37 år sedan. Hur som helst så faxade jag noterna till honom och vi gjorde en fantastisk konsertvecka tillsammans. Du lyssnar till min mixtape i Jazzradion i Sveriges Radio P2. Jag heter Helge Albin.

Du lyssnar på Jazzradion i Sveriges Radio P2. Jag heter Helge Albin. Nu är det dags att avrunda den här timmen med utvald musik av mig. Hela låtlistan finns på Jazzradions hemsida. Och vi ska avsluta med en låt av Miles Davis, Milestones, från albumet med samma namn. Förutom Miles Davis på trompet så är det John Coltrane på tenorsax, Cannonball Adderley altsax, Red Garland på piano, Paul Chambers

0: Miles Davis och John Coltrane i Milestones, sist i den här mixtapen av saxofonisten, kompositören och bandledaren Helge Albin. Du hittar hela spellistan på Jazzradions hemsida. Ja, alldeles strax då ska du få en konsert med pianisten Carl Bagges innertrio. De spelar ovanliga stycken ur Jan Johanssons värld. Berit Nygren producerade. Jag heter Lisa Wall.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Nu har det blivit dags för jazzkonsert som för ovanlighetens skull är inspelad här i Radiohuset i Stockholm. Du lyssnar på Jazzradion i P2. Jag heter Paul Nyberg. Jan Johansson är en av våra mest älskade jazzmusiker. Folklåtarna på jazz på svenska går rakt in och skivan har blivit en självklar del av många lyssnares liv. Men Jan Johansson är förstås inte bara den skivan. Han hann spela in mycket mer innan han omkom i en bilolycka 1968. Musik som idag kanske inte är lika känd för en bred publik, men som visar honom som en jazzmusiker i internationell toppklass. Pianisten Carl Bagge har länge fascinerats av den här musiken och har tillsammans med basisten Niklas Fernqvist och trummisen Daniel Fredriksson gått djupare i repertoaren. Transkriberat stycken som är mindre självklara, ofta lite mer krävande. Resultatet är en konsert med musik som sällan hörs live. Spår ur bland annat 8 bitar, musik genom 4 sekler och jazz på ungerska. Och det är inte bara repertoaren som bär spår av jazzlivet i Stockholm på 60-talet. Konserten spelades in i Studio 3 i Radiohuset. Jan Johansson gjorde själv många inspelningar här och Kalle Bagge spelar på en flygel som Jan Johansson mycket väl kan ha spelat på. Och den här gången har vi också plockat fram mikrofoner och annan utrustning av samma typ som användes då. Det här är både en upptäcktsfärd i Jan Johanssons mindre kända musik och ett sound som låter och känns som historia i realtid. På scen, Carl Bagge Innertid.

Jag har ingen pratmick här för att vi spelar helt akustiskt, så det kändes fel att stå med en mick. Men det finns en liten mick här, den går in i inspelningsutrustningen. Men min stämma kanske hörs ändå. Ja. Vi har spelat först en låt som heter Prisma av Jan Johansson och sen Blues i dimma också av Jan Johansson. Och nu spelade vi sist Het sommar givetvis också av Jan Johansson. Och den sista är en bearbetning vi har gjort från ett stycke som han skrev för Radiasgruppen som jag nämnde tidigare. Och Radiasgruppen var ju en stor ensemble, inte fullt lika stort som ett storband, men ungefär 11 stycken. Nu fortsätter vi, nu går vi in lite grann på det här spåret med svensk folkmusik här och senare ungersk, men vi börjar med Stolt Karin Getepiga.

0: Tack.
1: Nu ska vi se. Jo, vi spelade Stolt Karin Getepiga och nu senast Kung Erik leker på luta. Och jag är ganska säker att den melodin inte lät så där när den först lanserades någon gång på Erik den 14:e tid. Nej, men så den är så lätt den, och den är också med på musik genom fyra sekler, och så även nästa i den här lilla sviten. Den här heter Kväsarvalsen.
2: Först kommer en annan.
1: Ja, förlåt. Först en annan som heter Klara stjärnor, sen kommer Kväsarvalsen.

Det vore synd att dö en från jazz på ungerska, var det där? Nu fortsätter vi med en annan låt från den skivan som heter Bara en flicka.

Tack! Det var det från Jazz på ungerska. Nu ska vi spela någonting som vi är osäkra på om Jan har skrivit eller hur mycket, men Torbjörn Lundqvist, som var en annan kompositör, lite mer seriös, eller vad man säger. Han har också varit med och skrivit den här låten. Den är snabb som 17, den heter Snälltåg. Och det blir den näst sista.

Tack ska ni ha. Nu var det dags för sista låten och den heter Inner Trio. Tack till Radiohuset, till Paul Nyberg, till Petter som gör ljud och Mario som har fixat flygen. Och ja, vi ses ute på vägarna.

Sist hörde vi låten Inner Trio, som också är titeln som fått sin namn åt gruppen som spelade, nämligen Carl Bagge Inner Trio. Daniel Fredriksson spelade trummor, Niklas Fernqvist kontrabas och Kalle Bagge piano. Konserten spelades in den 4 maj 2026 i Studio 3 på Radiohuset i Stockholm. Musiktekniker var Petter Samuelsson. Du lyssnar på Jazzradion i P2 och nu ska vi lyssna på en kort bit ur konserten vi sänder här i Jazzradion på tisdag.

0: Lovisa Jennevall och Ella Skapell. Ett litet smakprov ur konserten vi sänder här i Jazzradion i P2 på tisdag klockan 21. Nu har det blivit dags för mig att lämna över till konsert i P2 som ikväll bland annat bjuder på en cellokonsert av Maria Hertz. Jag heter Paul Nyberg. Tack för att du lyssnar.
1: Och när jag själv cyklar på min hyrda elcykel genom stan märker jag hur musiken bubblar inom mig. Det är helt omöjligt att inte vissla nu. 10-växlad italiensk cykel eller ej.
2: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10:30. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
5: Och här är det dags för konsert i P2. Och jag som hälsar varmt välkommen heter Johan Korsell. Och vi ska bege oss till Rorområdet och industristaden Essen. Kanske inte en miljö som förknippas överdrivet mycket med klassisk musik. Men Essen är staden där Gustav Mahler uruppförde sin 6:e symfoni. Men det är inte den som det ska handla om nu, ska jag säga. Den här konserten som spelades in i Filharmonin i Essen den 13 mars i år med husbandet Essener Philharmoniker som spelar under ledning av italiensk-turkiska Nil Venditti består av ett program som så småningom avslutas franskt med Louis Farrancs andra symfoni. Men först musik från Irland och ett verk som heter The Magic Harp, den magiska harpan. Komponerat 1920 av den länge bortglömda Ina Boyle. I själva verket en av Irlands mest framstående kompositörer i början av 1900-talet. Hon studerade för Ralph Vaughan Williams. I think it's most courageous of you to go on with so little recognition. The only thing to say is that it does come finally. Ja, det är en modig sak att kämpa för så lite bekräftelse. Det enda jag kan säga är att den kommer till sist. Så skriver en förhoppningsfull Ralph Vaughan Williams till Boyle i ett brev. Tyvärr skulle andra världskrigets utbrott sätta stopp för flera analkande karriärmöjligheter för Boyle i London. För The Magic Harp så mottog Ina Boyle det prestigefyllda brittiska Carnegie Award. Den första kvinnan att få denna utmärkelse. Året var 1920. Här hör vi den magiska harpan av Ina Boyle.

Applåder i SN-filharmonin efter The Magic Carp från 1920, komponerat av den irländska Ina Boyle. Och det är SNR Philharmoniker som spelar under Nil Venditti's ledning. Härnäst på programmet ska det bli en stor cellokonsert av en viss Maria Hertz. Hon föddes i Köln 1878 och dog i New York 1950. Man kan säga att Maria Hertz musik har rötterna i scenromantiken, men att hennes stil utvecklades åt det modernistiska hållet med framförallt expressionistiska förtecken. Cellokonserten skrev hon i Köln 1930 under pseudonym av sin bortgångne man, kemisten Albert Maria Hertz. Maria Hertz har också sagt sig utforska sitt judiska arv i den här konserten, och man hörde i anspelningar på judisk folkmusik. Hon flydde undan nazismen i Tyskland i början av 30-talet för att inleda en kringflackande tillvaro i Schweiz och i Frankrike innan hon 1938 slog sig ner i Birmingham i England, där hon blev kvar under krigsåren. Därefter levde hon i New York fram till sin död. Rafaela Gromes heter solisten som spelar Maria Hertz cellokonsert här tillsammans med SNR Philharmoniker under ledning av Nil Venditti.

Den tyska cellisten Rafaela Gromes har varit solist i Maria Herz cellokonsert här. Tillsammans med SNR Philharmoniker under ledning av den italiensk-turkiska dirigenten Nil Venditti. Rafaela Gromes, hon spelar även ett extra nummer på den här konserten i Philharmonin i Essen. Och det gör hon tillsammans med kollegor ur cellostämman. Det är musik av den ukrainska Hanna Havrets och stycket heter Bön.

En bön av den ukrainska Hanna Havrets spelades här av cellisten Rafaela Gromes tillsammans med kollegorna i cellostämman i SNR Philharmoniker. Hanna Havrets, som gick bort bara 63 år gammal den 27 februari 2022 på den tredje dagen av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Nu så kommer vi till det sista stycket i den här konserten i Essen Philharmonin, och det är den franska Louise Farranc. 1804-1875 var hon i livet. En kvinnlig 1800-talstonsättare som mot alla odds gjorde en ansenlig musikalisk karriär. Dessutom så blev hon professor vid Paris konservatoriet 1842. Hon komponerade en hel del kammarmusik. Framförallt skrev hon stycken för solopiano, eftersom det var hennes eget instrument. Men hon komponerade även tre symfonier under 1840-talet. Och här ska vi höra den andra av dessa i D-dur. Farranc fick sina verk framförda och även beundrade i en tid då det närmast var omöjligt för en kvinna att göra karriär som tonsättare. Här hör vi alltså hennes andra symfoni med Philharmonikerna i Essen under ledning av Nils Venditti.

Det är publiken i Essen-filharmonin som applåderar här efter att ha hört Louise Farrancs andra symfoni. Essen Philharmonica har spelat under ledning av Nils Venditti.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Nu ska vi lyssna till den schweiziske pianisten Francesco Piemontesi när han spelar Schubert. Det är en konsert från Angelica Kaufmann-salen i natursköna Schwarzenberg i Österrike. Angelica Kaufmann-sal som verkar vara en härlig konsertlada i trä i natursjön omgivning som sagt. Det hela börjar här med Schuberts pianosonat nummer 17 i D-dur, även känd som sonata Gasteiner. Den skrevs i augusti 1825 i kurorten Bad Gastein. Sonaten är komponerad under samma period som Schubert skrev den stora C-dur-symfonin. 17:e pianosonaten är också tillägnad en Karl Maria von Bocklet, som var en ung pianistvän till Schubert. Och dedikationen till denne tydligen mycket virtuose pianist förklarar nog en hel del av sonatens extroverta karaktär.

Francesco Piemontese vid flygen här i Schuberts stora pianosonat nummer 17 i D-dur vid en konsert här i Angelika Kaufmannsaal i Schwarzenberg i Österrike. Och nu ska vi höra Francesco Piemontese i mer Schubert när det blir allegrettot ur Moments Musicaux.

0: inspelat vid en konsert i Angelika Kaufmannsaal i österrikiska Schwarzenberg den 28 juni förra året. Jag heter Johan Korsell och här i P2 blir det nu strax Kaleidoskop.
1: Och när jag själv cyklar på min hyrda elcykel genom stan märker jag hur musiken bubblar inom mig. Det är helt omöjligt att inte vissla nu. Tioväxlad italiensk cykel eller ej.
2: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10 till 12:30 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

där som bara musik kan. Vi ska fortsätta med en instrumentalist ur det svenska musikundrets exportsuccéer. Lars Danielsson, den begåvade kontrabassisten som gjort stor succé i hela Europa med sina bitterljuva klanger.

The Age of Worry med Jebba fick inleda mitt kaleidoskop idag. Ett program som kommer att bestå av musik från olika länder och kulturer. Toner som berör, lugnar och ibland förför.

Den första artisten ut i det senaste choket musik var Lars Danielsson, följt av låten Barå med världsmusikgruppen Tama, som i sin tur gled över i den avslutande brödkakan nedtecknad efter spelmannen Nils Agenmark. Här i en version med fiolspelaren Elka Frisell och Solo Sissoko på stränginstrumentet Kora.

Vi hörde Richard Stagg, den klassiskt skolade flöjtisten som spelat i många symfoniorkestrar, men också studerat det japanska blåsinstrumentet shakuhachi. Är ett stycke som heter Daha. Dessförinnan Butterfly Song med Jocelyn Pook från albumet Untold Things. Och så den legendariska inspelningen av Duke Ellingtons C-Jam Blues med pianisten Oscar Peterson, Ray Brown och Ed Thigpen. Och sist alltså flöjtisten Richard Stagg. Det här är P2 Sveriges Radio och ni lyssnar på Kaleidoskop med mig, Johan Norberg. Och det går alldeles utmärkt att höra det här programmet igen och andra Kaleidoskop i P2 i appen Sveriges Radio.

Det som kom först i spellistan var Diamante Verdadeiro med en av Brasiliens absolut största artister, Maria Bethania, som övergick i Cotidiano med den minst lika legendariska Chico Barque, bekant i Sverige efter att Cornelis Vreeswijk skrev texten Deidres Samba till Barques låt Quem de Vieu, Quem de Ve. Sedan hördes gitarristen Jeff Beck och sångerskan Imelda May i Lilac Wine. Och sist ut i detta sjok musik var Carla Bleys låt Ida Lupino. Här är ett arrangemang för vibrafonisten Gary Burton och pianisten Paul Bley.

Vi hörde inledningsvis Here Come the Lonely Ones med Lonely Deer, som följdes av Carlo Gesualdos vokalstycke Judas Mercator Pessimus med Hilliard Ensemble. Sedan en helt annan sorts sång, Mongolian Traditional Long Song med Kongurtsul Ganbatar. My Comfort Remains hette det som framfördes av Nusrat Fateh Ali Khan, och därifrån är steget väldigt långt men ändå ganska fint till Claudio Monteverdi, här Ohime Kiyo Kado, och det var sångerskan Roberta Mameli vi hörde. Wow.

0: Once I Loved med Sarah Keane kom först ut i den senaste spellistan, följt av My Old Flame med Keith Jarrett och sist Pata Pata med Miriam Makeba. Jag vet att jag spelar den låten i mina kaleidoskopprogram ganska ofta, men det är svårt att låta bli när det passar så bra.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

0: prelude to a kiss.
1: Vi tackar Sarah Vaughan i Prelude to a Kiss. Och sen kan jag berätta att det som inledde denna den senaste ordningen låtar var stycket Solpartita nummer 1 för violin av Johann Sebastian Bach. Men här var det ingen violin alls, däremot en väldigt flyhänt mandolinist som heter Chris Tile. Den tecknade filmen Djungelboken bärs fram av ett briljant urval av röster. Kungen av apor, King Louis, dubbas av den hårt svängande trumpetaren och sångaren Louis Prima. Här får vi höra honom som sig själv i Pennies from Heaven. Och sist ut alltså den ljuvliga jazzsångerskan Sarah Vaughan i Prelude to a Kiss av Duke Ellington, Irving Gordon och Irving Mills.

Inledningsvis i senaste listan musik hörde vi Luigi Cherubinis Requiem nummer 2 för manskör med Estonian National Symphony Orchestra under ledning av Andres Mustonen, som gled över i The Homecoming Song med sydafrikanske pianisten Dollar Brand. Det vi hörde allra sist var Tea for Two med Benny Goodmans legendariska kvartett med Gene Krupa, Lionel Hampton och Teddy Wilson. Här kommer Tepedia Toupirea med polyglotten från Grekland, Nana Moskouri.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno med mig Jack Lantz. I natt ska vi få vara med om ett uruppförande tillsammans. Den kanadensiske dirigenten och kompositören Sami Moussa har skrivit en flöjtkonsert som vi hör uppföras av Emmanuel Paud och Franska nationalorkestern. Detta i nattens konsert klockan 2. En konsert från Paris och de spelar även musik av Saint-Saëns, Mussorgsky, Richard Strauss med flera, med flera. Till dess har vi annat att bjuda på härnäst, den store barocktonsättaren Alessandro Scarlatti.

Alessandro Scarlattis första Concerto Grosso i F-moll inledde Notturno här med Tafelmusik barockorkester ledd av Jean Lamont. Så till den polske spännande tonsättaren Karol Szymanowski.

Jerzy Godrzejewski spelade preludium och fuga i C-moll av Karol Szymanowski. Jag är svart och skön. De orden hittar vi i Höga visans första kapitel i Bibeln. De har inspirerat många kompositörer, bland annat den nutida Bernat Vivankos.

Nigra Zoom. Jag är svart. Det var Bernhard Vivankos musik över Höga visans text vi hörde med lettiska radiokören ledd av Sigvards Klava. Här en klassiker, preludium till en fauns eftermiddag.

BBCs skotska symfoniorkester leddes av Donald Runcliss i Debussys preludium till en fauns eftermiddag. Detta i Notturn och klockan 12:30 på natten. Georges Enescus konsertstycke i F-dur härnäst.

Gyözü Mate och Bolaş Sokoloy spelade här konsertstycke i F-dur för viola och piano av George Enescu. Nu hör vi Hildebrands Oboisten kompani spela. Det handlar alltså om obo och fagott.

Hildbrandsche Hoboisten kompani spelade en trio skriven av Sebastian Bodinus. Johan Halvorsen, en norsk kompositör under skiftet 1800-1900 som var oerhört produktiv, skrev mycket för opera och scen, men även denna andra symfoni.

Det var Johan Halvorsens andra symfoni i D-moll vi hörde här med norska radioorkestern ledd av Thomas Söndergård. Giuseppe Verdi är ju nästan bara känd för sin operamusik, men vi ska höra ett körstycke av honom här.

Verdis körstycke O Padre Nostro framfördes av kammarkören Ave, här ledda av Andras Hauptmann. En av de mest eruptiva, explosionsartade starterna i den klassiska musikhistorien, den hittar vi i Brahms andra cellosonat.

Christian Poltera på cello och Martin Helmichen på piano i Brahms andra cellosonat med den där explosionsartade starten. Klockan har blivit 2 och det är dags att bege oss till Paris med franska nationalorkestern för en konsert.